Ko Wairua tērā, he waiata rongo nui no te tau 2010 mawhitu. Nā mai mō atonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o tino waiata reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa, ko moi me tā rātou waiata

proud to be Māori te ra, ngā Aluma Ngāti. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whai aki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe I ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tāhua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai, songs

0: We're Aussie FM.
1: O ki mana o nights with the whelming a karere o te wā i tai te tira hoiho o ngā tika hununu rātou ko ngā kai tautoko o te pētihana ki a paremata i tēnei wiki. Ko tata ki te 53,000 ngā waitohu a ki te pētihana e aki ana i te kāwanatanga kia kaua e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi me o ngā mātāpono i roto i ngā ture o te motu. Iai ki te minita whanaketanga Māori a tamapōtaka e tika ana kia mihi a te kaupapa nā te nui o ngā mahi kua tūtuki i a rātou i ngā rā e rima kua hipa.
2: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei i tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e hoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua taurikura ki Rangipō, ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, maurea mai e rā hoiho ōku, ki a ihu, ki a tai te ihu ki te ihu, te rai ki te rai.
3: Here we go, 100.9 and 94.9. All the best throwbacks, 90s and 90s. Aotearoa.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with the Waho ki mai anō ki ngā karere o te wā me te mōhio. I tai atu te tira hoiho o Ngāti Kaununu rātou ko ngā kaitautoko. I te kaupapa ki Pāremata i tēnei wiki. Tata ki te 53 mano ngā waitohu ki te pētihana. I ngā mahi whakakore, whakangoi kore i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi. Iai ki a Shane Jones, kaore ngā tohu toro ki te tiriti i roto i a tātou ture i te ōrite. Aha kua te karanga a ngā iwi kua noho tonu ngā tohu toro ki te tiriti i roto i ngā ture katoa. Kaore a Shane Jones i te tautoko i tēnei, hei tāna a kaore etahi o aua tohu toro i te hāngai.
2: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi, te hufkoi. Ai, ko aika mōhio ko te heo ngā koi a popo. O tira, ka nui no atu te oho o te hunga e nohana ki pōneke, te kite i ngā hoiho, me ngā tāngata eke ana i o rātou hoiho, katoa e whai hea ana, koe tēnā te nohanga i rungi te hoiho hei noho mā te tangata e na kake i te hoiho, koe tēnā te hea. Engari, me mōhio tātou, ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama heahate ngako, heahate whakamaoritanga, heahate tikanga, hei whiriwhiri mā te kōti e na whakaurua ngā wahanga e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti.
3: All the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa Tour.

0: kia tīkina a tātou hoe. E ngā kaihoe o te waka, tēnā anō koutou. Hei horopaki mō tā tātou mahi tuatahi, he mahi whakarongo, anei taku pātai kia koutou. Ka tīmata kia koe Luisa, ka whai haere ki te pito nei, kia te koraua nei o te taitokerau, kia Francis. Anei taku pātai. He aha tetehi manu o te wāo nui, e orite nei tetehi āhuatanga o taua manu ki a koe. Ātangi, āreo, āhua, he harane.
1: Ko te kōtuku, pera ki te waita, kore rawa rā, kore rawa, rawa rā he manu he rite ki a hau te ata.
0: Hūtō! Humare rawa! Tēnā koe, Victoria?
2: Tērā pia ko te tīrairaka, nāna mahi whakatoi. Koe rau i ētahi wā, noi hō.
0: Ka pai, Lewis?
3: Ki ōku nei whakaaro, he ahua rite ki tā Luisa. Aha, koa tuati te atāhua. Ko te kōtuki i te mea ko tōna rerenga ki ngā rangitū haha. Koe rā nō tōku.
0: Me uaua kē ka kitea te kōtuku, nera. Koe rā i ki ai kōtuku rerenga tahi. Engari, ka kite mātou i a koe, i a rā, i a rā.
3: E mō reringa tahi, tēnei mō.
0: Reringa tahi mano. Te awa rahi.
4: Ki au nei. He rite toku āhua ki te patipaia rehe. Ka hoki au ki tōku maunga ki Pirongia, rā ka ki te ngā patipaia rehe e rere mai ki tō tātou marae. Ngā wākatoa ara ko tērā toku.
0: E ki ana koe he manu te patipaia rehe?
4: He manu.
0: He manu te āhua o etehi?
4: Ai, arā te e whēri me ki te patipai re.
0: Ai, ka pai, tēnā koe. Riria?
5: Ka reo i te tino mōhio te ingoa Māori mo tēnei manu engari ko te bellbird.
0: Kori mako.
5: Koe rā te, kei te tino, kei te whakaroai mo tētahe whakatauke mo te kahikatea, e taia e ia te
3: piki.
5: Te rere atu ki ngā karamata o te kahikatea. Koe rā, kāre tērā i taku āhua i nāianai, engari koe rā taku tino hiahia.
0: Ai.
5: Pērā ki taua manu.
0: Pērā i taua manu. Pai āte. Anna?
6: Kia hau nei, ko tēnei manu e kia nei. Kaha ana te ui o Ngāti Porou, te kai i tauawa. Engari, i hō mai taku tūpuna whāia kia hau, hei kaiti ake, arā ko te kereru tēna. Engari, nāi nena āhua hanga ōrite taku tīnana ki te kereru pērē i te momona o taku kauai tuamu. So kia hau nei ko te kereru tēnā, āhua ōrite taku kuku ki tōna.
0: Pare mātau e kai a koe aha, ko tō momona, ko rāhuitia. Anei ngā pātai hei whakarongo mā koutou, hei whakautu mā koutou, i roto i te mahi whakarongo. Tahi. E whia ngā momo manu rereke i kōrerohi ai e wharehuia, ana ko mōhio koutou ko wai te kai kōrero. Tuarua he aha te tino kaupapa o ana kōrero. Tuatoru he aha tā te Māori titiro e ai kia wharehuia. E kia nei te kōrero, haere i raro i te kāhu kōrako, kia kai i te kai, kia whiwhi i te taonga. Kia tahuri ake tātou ki te whakarongo ki ngā whakaaro o te kāhu kōrako o wharehuia Milroy.
7: E koe koe te tui, e ketekete te kākā, e kūkū te kereru. Ka mōhio tonu koe ki te tangi a te kākā nā te mea. Ka tangi ana te rā manu, ko ti ororo katoa i roto i te ngā herehere. Ka rangona e pā ororo haere ana i roto i te tirā tāne. Ko te kōkō. Ko te tūi rāne. Tōna reo anō e rangona ana i te ata tū, tai ake, i te awe te ake, e rangona ana tōna reo, he reo reka. Ka ti ori wari, te kōkō. Ko te kākā, ka haunene te kākā. Ko te kereru, he rerege tāna tangi, he ngāwari, he kūkū ana tērā. Nā, ko te tikanga o te kōrero nei, e ai ki tā te Māori te tiro. Ahakoa ia haere koe ki.

0: Engari auara, ka reo i whakaaro pēna. Engari i naia nei, e uana, e titi ana, e nā kōrero, e nā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga. E kawe nei, i e nā āhua o auara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhiona koe tērā karanga, e karanga mamai tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamai, e karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau e kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine, kia kauaka e whakahuki kōrero whērā i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhiona te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, me haro anau e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu. Haere. He āhua rerekē, engari he hōhonu atu e. Mō e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: Māori.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e
0: Kia
1: pāna ki te
0: haere
1: karanga.
0: tahi
1: Ka
0: i te
1: tia ke ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakairi a
0: i
1: te ke te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēni ki rā. Engari,
0: Ko tāu
1: hoki
0: e
1: mai
0: kōrero
1: anō
0: nei
1: a
0: mō te
1: tērā
0: wairua
1: wiki,
0: mō te
1: ka kōrero
0: whakahua a
1: anō
0: ngā kupu
1: māua
0: kōrero
1: ko Rangi
0: nei.
1: Davis e
0: Ai, tika
1: pāna ki te
0: tā.
1: kaupapa
0: E
1: o te karanga
0: tino
1: ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: māta
1: Clark Ahau ko Kaihautū
0: ki ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Noho ora
0: e
1: mai.
0: pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaakua nei ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhiana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E a ta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a ko ranga o tēnā, o tēnā, o tēnā kia kore e takahi.

Hikawana ki a koe Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā tiake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark a hau tō kaihautu mō Taikura, nohora mai.

0: Saint John.
1: Llegar a Roma y te patero igual que Luis.
2: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tū mātauanga.
3: Kristen?
4: E whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tū mātauanga.
2: Oh, hika mai, hua mai, tai kua he ngāra, engari i rai nei, ko te wāhanga i hāre ki nei. He aha, te aha, mā mano he o ngā mahi ko tētai kai te bau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama tu tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha, ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
5: Te mano te tai toki rau kei rungi a kōrua.
1: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
1: Oh, kai te rongo au, i konei?
5: I te tai toki rau.
4: Ti hāte. Ti hāte.
6: Ti ata.
4: Tihate.
6: Tihate.
4: Tarau.
6: Te reo.
4: Tarau.
6: Te reo channel.
4: Tarau.
6: Tarau.
4: Poraka.
6: Poraka.
4: Koti.
6: Koti.
4: Hū.
6: Hū. Tarau poto.
4: Oh, go. Ruruhi.
6: Ruruhi.
4: Mafiti.
6: Mafiti.
4: Kamuputu.
6: Kamuputu.
4: Hākete.
6: Hākete.
4: Tōkena.
6: Tōkena.
4: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
6: Ue ue ru.
4: Ue ue nuku.
6: Ue ue nuku.
4: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
6: Hau.
4: Ua.
6: Hua.
4: Ua.
6: Ua.
4: Roa.
6: Rua.
4: Roa.
6: Roa.
4: Tū mata kuru.
6: Tū mene tangata.
4: Tū, kare anō kia mutu?
5: Kua mutu, kua whakamitu. Tū mene tangata.
6: Tū mene tangata. Tū mene.
5: A koe mito reo te teite kare.
1: Tū mene kore whakarongo.
5: Kare napi ini an.
6: Papamā.
4: Papamā.
6: Kia ora. Ruri. Ruri.
4: Tui.
6: Ruri.
4: Kuri.
6: Ruri. Ruri. Pēke kiriho.
4: Pēke
6: kiriho. Kiriho.
4: Kiriho.
6: Tata. Mōtiti. Mōtiti.
4: Mōtiti.
6: Matatā.
4: Matakā.
6: Matatā.
4: Matae ngā.
6: Matatā.
4: Matatā.
6: Kia ora. Pene.
4: Pene.
6: Pepa.
4: Pepa.
6: Kōmuru. Tērā kupu.
4: Kōmutu.
6: Ai, tata. Mātātua.
4: Mātātua.
6: Kia ora. Karanga.
4: Hitara.
6: Karanga.
4: Tiwaha.
6: Itai tangata. Karanga.
4: Pūkanakana.
6: Karanga.
4: Tika.
6: Ūkui.
4: Ūkui.
6: Tauranga.
4: Taureka.
6: Tauranga.
4: Taureka.
6: Hākuna mata.
2: Tēnā kōrua ko pau te wā.
6: Hākuna matata.
5: Hakuna matata.
6: Hakuna matata.
1: Hakuna matata.
5: He pai tā kura, mōtiti.
1: Tēnā reo Māori.
5: Koe ke te pirangi mōtiti.
6: Mōtiti.
5: Ko tai mōtiti.
6: Tai what? Kā reo i pānui tika.
2: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai, kāra whiua.
7: Ua kō nehu nehu. Ua kō nehu nehu.
2: Kō nehu nehu.
7: Te ora. Te maunga.
2: Te maurea.
7: Maunga.
2: Maunga.
7: Maunga.
2: Mā
7: kiha kiha.
2: Mā kina kina.
7: Kiha kiha.
2: Kiuta.
7: Haha kiha.
2: Ah, kia ora.
7: Nanea.
2: Nā nea.
7: Nāna.
2: Nā nea.
7: Te
2: taranea.
7: Pai.
5: Nā nea. Tungane. Nail cream.
7: Tungane.
2: Wai turuturu.
7: Wai turuturu.
2: Whakanakana.
7: Hak.
2: Whakanakana.
7: Whakanakana.
2: Hū nene. Hū nene.
1: Taiaha.
2: Tēnā kōrua ko pautewa, e mihi ana, e noho kōrua tahi te atu mai.
1: Nānea taiaha. Ahua rite.
2: Ka pae hoa mana reira kua mutu te wahanga, tuatahi ki te koutou etahi, he rawe ki te whakarongo etahi, he rawe hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai, hei te wahanga tuarua, kia pai, te whakata. Kotau te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai kotau ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mākai.
5: Tai apa.
2: Ko ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero i te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reire ka timata ki a koe pānia.
1: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, i mate ai te Māori, i tōnā no whenua. Nā tēnei tiriti, i mate ai te Māori, i tōnā no whenua. I muri tērā, i riro atu ngā whenua, i tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, koina te take pēnei nei tātau i enei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, Pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou i tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake i te kuaha, ki ngā manuhiri, i runga i te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tae mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki i te manuhiri, kaore te manuhiri i whakahoki i te rā. Manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, i raro kē e... he pono rawa e nei kōrero, a te pono kea te kōrero.
2: Kia ora pānia. He pono, he
5: pono. Pai rawa koe.
2: Tēnā koe tātou.
1: Kia ora, ke kei tēia koe te tātou.
5: Pai rawa.
1: Nā te pirangitangi.
5: Ko te mana tuatahi.
6: Ko te tiriti o Waitangi.
5: Tēnā koutou e whakai nei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakai nei ko kore he take o te kōti whenua Māori. Koutou e whakai nei ko kore he take o te ture reo Māori. Koutou e whakai nei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noho nei tātou. Koutou e whakai nei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāremata. Koutou e whakai nei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakai nei... He ano wetai me whakaere. He kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakai nei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kui nei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano waru rau whātikau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timata i tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
1: Kei te kite tō kore i whakapono ki tēnei.
5: Iwa ua.
1: Pātua Ben John,
7: tetehi haka. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i pahawai te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā. Koe rā te whakatau i roto i te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua. Hoi anō rā, gāre pērā. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. o koutou e whenua, kōrero ki te Pākehā hoa mā, kā reha, o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai, ko tākue me ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi, hei hanua, me whai pea tātou i tētahi rautake ke atu. E hoa mā, tēnā tātou. Kānui ngā kōrono.
2: E tite kupia mai. E tite kupia mai. Karangu e shei.
1: Nā we whakakiki ki te ahana.
5: Etu. Kia kaha ki tā koutou whakaparahako mai.
6: Katoheau, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o wai.
5: Waitangi.
6: E whakataura kā raka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
1: He tiriti, muru whenua.
6: Ai,
1: he tiriti.
6: Kau rena te te mai o
1: ti ti
7: watu tika.
5: E tere pai haere nei tō wā.
6: Pai tērā. Pai ena.
1: Ki te pō.
6: Nō reira, kāri anō e rā mahi, e rā mea kia oti, te muru i a tātou. Ana, tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wena, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāre au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiri te o Waitangi. A nei rā mātou te tai toke rau, e me ana, me tatari. Ne, ne o tene, ne o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
5: Mahi tika me kara.
6: Me mahi, me whakanui tātou i tēne mea te tiri te o Waitangi. Nui!
5: Mahi tika me mara.
1: Mahi tika.
2: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha, ki te kore, ki te hāpai te iwi Māori, e kore rawa, e eke, e kore rawa eke, koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
4: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero a taku whanau, ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana. Tatari tonu ana, nō reire, pupuri tonu ana mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi. Kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Kā aroha o koutou iwi, ko kā aroha tātou te iwi Māori. Ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā, koe rā te take, koe rā te take. Kua he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā o te utiriti.
6: Kia ora, aroha mai.
5: I haene tu o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou.
6: Kia ora.
5: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātua i te pēnihana, nā te haenatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonu tia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono ana koutou me tahu kau e pāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
2: Tēnā koe, tātere.
1: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā haikai papato he mātātai, kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa, i mana, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kaupapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga, e tehi iwi ki e tehi iwi. No reira, ko era āhuatanga i kone i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. No reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei kone e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
2: Te mā koe Spania. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rā mā koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, koa i te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai. Ia kuranga tira nau mai, hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
5: Tei hei, Mauri, o te nui o tēnei aroha. Mā
1: kakorea.
2: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
5: I kato e tātou ngā mātou.
2: He wāhanga miharo, whakakata e hārea kenei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
1: te kahara. Whakakata hia tātou i te pauri o tērā kaupapa.
6: Taitikubu, Ruangaku, Pānia.
2: Huh?
6: Oh!
2: Pānia?
4: Pānia?
5: Anā.
2: Oh, kāpai.
5: Anā.
2: Kāpai, Pānia.
1: Kia! Iki ia Pānia.
5: Nā, iki ia Pāia.
2: Kai te pai. Kai te pai.
4: Oh, Pāia.
2: Kai te pai, i Pāhia.
6: Yeah, Pāhi.
5: Oh, koe a tokoro. Tēnei iki koe Pāia.
6: Oh, ki
5: te pai. I Pāia.
2: Tupu.
0: Tupu tōtai.
2: Iti,
0: moro iti,
2: poto,
0: paku,
2: kupituarua,
0: reo,
2: kōrero,
0: pāpāho, tuku, kōrero,
2: riganeke,
0: waiata,
2: ringa huruhuri,
0: tatapau te wā,
2: kupituawa,
0: tāne, waine,
2: kwe,
0: tohotoru,
2: kwe,
0: koe.
2: Tēnā koe.
4: Tēnā koe?
0: Tēnā koe.
2: Tēnā tō toru.
4: Koe.
5: Tēnā tātou.
0: Ai.
6: E toru ngā tangata. Tēnā koutou.
2: Aroha mai. Te roa hoki. Aroha mai.
0: Hika mā. Tata taiki te wā. Krihime te.
1: E mea ana koe.
2: Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
5: Ika, mā.
1: Ai, mea.
5: Ka. E whārawa nā te tirohana.
4: E.
5: Tai te kupu. I rua nā kū.
4: Kūtuatahi.
5: Tapatoru. Whare. Whā.
4: Tapatoru.
5: Iti. Kara.
4: Tapa. Toru.
5: Tapa, toru, whā.
4: Tuanui.
2: Whakarurihau.
0: Traingara.
5: Kūtuatoru.
4: Hā.
2: Hā.
4: Kūtuatahi.
5: Whā.
1: Haka.
5: Hā. Hāhi. Hīhā.
4: Hāhi.
5: Tuanui.
4: Aheha.
0: Aheha.
5: Oh.
2: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama. Kia kakama.
6: Ah. Ah. Kupu poto. Kupu paku.
1: E whānga kupu. Tu whā. Ia, koe.
0: Koe.
1: Koe.
0: Tātai.
1: Kōrua.
6: Paia.
1: Ia.
0: Koutou.
1: Tātai. Ia. A.
0: A.
6: Mehinga.
1: Ahau. Au.
0: Au.
1: A. Ai. Ai.
6: E.
1: Ai.
0: E.
2: E. E. E.
1: Ana. Ana.
6: E ana.
1: Ana. Te otoru. Ana. Koe.
6: Koeiti.
1: Ana koe.
6: Manawa.
1: Tatara, tatara.
0: E.
1: Tatara, ana koe.
3: E tatara ana koe.
5: E pai ana koe. E aha ana koe.
3: E tatara ana koe.
5: Te hohone o tērā ruku.
3: Hamaihe. Me ana koe. E me ana koe.
2: E me ana koe. Oh, ko ka pai.
5: Ko tō mai te a.
2: Ano, ano.
4: Te rā kāri.
2: Mai kusa.
6: E hare ane e mātu ki te tribunara. Kei te hare e mātu ki te tribunara. Tribunara Waitangi. E toru nā kupu. Kaua?
5: No. Oh, kaua.
7: Kia ora.
5: Kaua.
2: Kaua.
6: Kaati. No.
2: E ara.
6: Kupu tuatoru.
5: Kupu tuatoru.
3: Kaore. Kaua.
5: Kaore. Kupu kaua. Kau. E he.
6: A. Te.
5: Iti. E he. He.
6: Ki.
5: He. Iti pau kapua kānaro.
6: Kupu tuatoru. Kimuri.
5: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki whakamuri. E korea muri e hokia.
6: Kau.
5: Māma weka katu. Ka.
6: Kupu tuatoru.
5: Kupu tuatoru.
3: Hoki o maunga kia pure te hau.
5: E hoki ki o maunga kia puri ako e ngā hau.
6: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā. Kupu tuatahi. Kupu tuatoru. Hoki.
5: He rā hoki.
2: Aroha mai.
4: He aha hoki.
2: He aha hoki. Moe hoki au ki tēnā.
3: E harai te kaua. E harai te kaua.
5: E toru nā kupu. Māma weka ka taka ki tūra nuku taura.
2: O tēnē, karawhia.
7: E me ana koe.
3: Tuarua. Kao, he, kore. Tope, tope, tope. Tapahi, whakakore.
6: Kaha koe mātakitaki e rangi maari, ne?
7: Ka pene.
2: Rangi wai? Rangi, rangi.
7: Pena kuta. Kaua.
3: Tonu.
7: Kaore.
3: Mutu, Kati. Mutu, oti, mutu.
2: X-Men.
7: Kupu tuatoru.
3: Kupu tuatoru. Aua. He aha. Pea. Aha. Pea. Pea. Pea. Kaore pea. Pea.
2: Ah, kupu iho. E aroha mai. E noho. Hea te.
5: Ka mutu pea.
2: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
5: Ko wai.
2: Tēnā ko wai. Ai, nā reira, e tū tātou, he wai ataka i te hāre.
5: Wai ata orere.
3: Tito a, ki te muro te ahi e.
2: Kōtika tō ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō kia rongā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tūturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, pōrarau.

0: Warte, Matter ngürü ngürü hoa zu gerade. Tape. Tape.
1: Kapai.
2: Paka nui.
3: Paka nui.
2: I papa. I papa.
0: Tahu kari tiro
4: kari tiro.
2: I papa kapan. Pa. Pa. Kori romai.
3: Pa.
2: Roro.
3: Fa roro.
2: Ta. Ta. Sa.
3: Ta.
0: Ta. Ta. Sa.
2: Pai pai.
3: Oh. Pai pai.
2: Ta pai pai.
0: Ta pai pai.
2: He.
3: He.
2: He. Tamo tamo.
3: He tamo tamo.
4: Fighting it out, Taki.
2: Tai ranga. Paka. Tai ranga.
4: Paka.
3: Paka tai ranga.
2: Po turi. Po. Po.
3: Po.
2: Po. Tu.
3: Mo tu.
2: Po turi.
3: Po turi.
2: Ku. Ke. Ke. Ku.
4: Kapai. Paka pichi kodo tai.
5: Pai, noi ho.
4: Ka pai, nā reira e hua mā, amuri aki ngā tānga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te tōa te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi pīkete mehe mea hi e te ana. Koe tētahi pīki, pīkete, huano, kia mau tōne mai. He pūmua pia, tīkina, hoki vai anō. Kau mai hoki mai hoa mā ko te tumana ko ia irawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Wēnau e hoa mā ko te toa o te wahanga tuatahi tēnera wātu koutou e te tīma o Vania Papa.
3: Kia ora, kia ora,
4: kia ora. He mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori ki te Māori. Koe nei te taha whakahe.
0: Tika.
4: Koe nei te taha whakai.
2: Whakai.
0: Whakai. Whakai ke mātai.
4: Whakai. Whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
0: Kia ora. Kia ora tātou irunga i te rangi Māori e. Te kapahaka nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou irunga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga. Tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
3: Tēnā koe. He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
0: Te nui ake i tā, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
3: Ki te nemea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
0: Aroha ki te kaupapa.
3: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
0: Mangi rā.
3: Ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāia e tātou. Te whakapakari, tātou anō.
2: E mihi ana.
6: Tēnā tātou, katoa.
0: Tēnā koe.
6: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
3: Mau, te kore.
6: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngā hau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi. Ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi, ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
5: Kei te tino he, kei te tino he hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o ērā muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō hoki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ko kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakanga hau ki te iwi. Hoi anō, kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau, mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakanga hau. He wā anō, mēnā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Neira, kā kua, e mihi ana, kia ora te iwi.
7: Wero i tātou anō,
3: wero hi
7: a, kua tangi te pere.
3: Wero, kua tangi te pere.
5: Kei te pakanga mai koe ai, kore mai, pakanga mai.
7: Tātou katoa. Kua te kōrero, kau e pakanga.
8: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro, no te pai, te ahu areka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Mārie, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā. Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawa atu. I Waenganui e tahi tīma i ahitereiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Ko wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai. I te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tinu heki. Tēnā tātou.
3: Hei! Heki! Oh, kei te kōrero heki tonu tātou i tēnei rua mano.
5: Kōrero tāne
3: kōtou.
7: Kia ora pē.
3: Kia ora pē. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa ki runga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Mārie, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Mārie i Wāinga i te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i ērā atu taumata.
4: Kia ora. Kia ora. Kia ora.
9: Te kōunga.
5: Te kaunga.
9: Hei whakaoti, Iana, te kaunga. Ko te whakataetae. Ko te pōro. Mā te pakanga, a tētehi tīma ki tētehi tīma, e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere i ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana mo te ngahau te take. Ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka, aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kāo, mo te whakapakaitai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha, ko kāore koe te mōhio ki tēnā mea, mā ku pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, i roto i aku pepa whakawā.
7: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. pakangatia ngā mahi i roto rā. Engari, e hari te me tui e te taho mataia ki reira rāua, whakataetai tahi ai rāua. Kao, ko te mea ke, kei te whakataetai, tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mō te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou, e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kai te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
5: Tāna hoki tō tama e tō.
7: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
9: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
7: mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Mea ngahau hoki. Kia ora tātou. Kia ora tātou.
4: E hika mā te weti weti hoki o ngā kōrero. Hika mā kā mōruhi. Hoki mai anō, hei muri aki ngā tānga manawa, kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Ika mā, kia mai tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mai tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei, ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
9: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota. Te kaukapu.
7: A kao.
9: Kupu tōrua. Taka, whara. Henga?
7: Henga.
9: Kua henga te tōtara nui o te wānui a tāne.
7: Anna, kia ora.
4: Kā pai koki.
9: Kā pai te kōrō. Kā pai,
4: pānia. Kora te utsi. Kia tūpato.
7: Tahi te kupu.
5: Nera. Neke.
7: Neke.
5: Kai pare.
9: Parea. Whakarere.
5: Whakataha.
9: Waiho.
5: Waiho. Waiho. Te toi poto. Kaua te toi roa. Kaua i te toi roa.
4: Kā pai. Ah! I te toi poto. Kaua i te toi roa. Kā pai, tēnā koe pai. Anyway, shush! Kia kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kaute.
7: Ai. Ai. Moana, wai.
10: Wai.
7: Waikati. Waikato. Waikato o Tani Wharau. He piko he Tani Wharau. He piko he Tani Wharau.
9: Kia ora.
4: Pere te pere.
9: Kia ora. Tuku.
11: Raro.
7: Puku.
9: Kōpū. Mena kei raro.
11: Wahine. Whenua. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
7: Mate ai te tangata. Kao.
11: E... Wahi, he wahine,
7: ka
11: mate te tangata.
4: Ka.
7: Whakaro katoa.
4: Bau iaia.
9: Kia ora.
4: Kia tere, kia tere.
7: Hei ha ngā kupu, ae me, ho mai mohi.
5: Kai te hei ngā kupu.
7: Mate. Mate atu he tete kura, aramai he tete kura.
9: He māma.
4: Māmara wātū. Māmara wātū.
5: Whanako ia iaku mahi. Mate.
9: He rawe rāne
7: mātū. Ai, nau, nau te rei wai hanga.
10: Kaifukari, koe da te mā rawe. Kaifukari.
7: Ai, kau te hia, āta kau te hia. Ai, anō, me kau te anō, me kau te anō.
10: Tāngarau, he rauā.
9: Fitu.
5: Tūtuarua?
10: Rangi Mārie.
7: Rangi Mārie.
9: Kore.
5: Kore.
9: E kore te kūmara.
5: E kore te rino.
9: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
5: E hoki
7: ki te kāinga.
9: Puehu.
4: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon. Yeah. Oh, ahara mai.
12: Oh, no, e haere tonu. Kei te haere tonu.
9: Nā tō mātau tere. Nē. Kia ora. Kia ora.
10: Kore. Kaua.
9: Ripeka.
10: Tika he.
12: He. Eti.
10: He o.
5: Whakaarohia, āta whakaarohia.
12: Kupitoe wha. Te.
10: Te.
12: Aroha.
10: Manawa, aroha.
12: He ti te aroha.
5: Tū te manawa mau rea.
9: Tika tonu te aroha o te manawa.
10: Eti.
12: Eti te
10: manawa. Te aroha.
5: Manawa.
13: Kōrero, whakaarohia.
6: Iti. Rite te tangi ki te niho.
13: Kōrua tahi.
9: Niho.
13: Whakaarohia.
8: Pā.
13: Patu. Patu. Patu.
6: Pā ringa.
8: Eiti nā te aloha.
10: Ka pai.
8: Anei, pāni a.
13: Meri krihime te aloha. Kia
8: tele, kia tele. Matake e lia. Eiti nā te aloha.
13: E rua ngā kuku. Ki mua.
10: Puku nui.
13: Ki mua.
10: Puku nui. Hapu.
13: Hapu. E rua ngā kuku. Kupu tua rua. Mua.
10: He hapu.
13: Ko te amorangi. Kai mua.
10: Te ngaungau.
6: Apu kai.
13: Mua. Puku nui.
10: Puku nui mua.
9: Kai.
13: Ko te kai a te rangata. Kai.
10: Ko te kai a te rangata. He maki tānara.
8: Maki tānara. Puku. Puku.
6: He hari i ngā tamariki ki te kai.
13: Tuatoru. Tua pā.
10: Te kai tuatori o te rā.
13: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
10: Kuare.
13: Kuare.
10: Kā pai.
13: Kuare.
10: Kā pai. Tēnā rā mātu koutou huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā mātu koutou, e te tīma nei. Kā pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Kā reira, he waiata, pārekare kai hāre ke nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero wai ata weti weti nei hua no e hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrara.
9: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kaupapa?
6: Ai.
9: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamātauria.
10: Oh,
9: ai, ai, ai. Kia ora.
10: Kia ora, Fio. Tumata anō.

0: aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakateiranga nei I tōna Māori.
1: He teiwi, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu. Atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākuere atu nei. Mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai awhinona o te ao Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pō tūau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Ruia ruia tahi tahi. Te hemo ake ki te kā koa koa, te here mai ki te kawelkoro ki, te tataki mai nei tana pūkoro, koro waiki. E kua ka mārangaranga ko tahi te manu tau I te tāhuna, tau atu e mihi atu nei. Ngā tini mate ngā tini aitua e hinga mai rā e hinga atu nei. Koutou kia koutou, takoto mai, moe mai. Tēnā no nā tātou katoa, A koutou e noho mai nā I o koutou tōku hihiara o koutou kāinga mahana engari e hoa mā mākue ki atu ki a koutou I konei I te takiwā o tō mātou irirangi I māngere nei ka takataka ngā turi o ngā kaimahi konei nā teha nā te kōpeke. Engari hei aha, I tēnei wahanga hei pakamahanāke I a tātou kata ko whātou te rākau kōrero Ki tēnei kaumātua rongonui a Sam Jackson e noho mai rā I te mahanatanga o tōna kāinga I te whanganui a Tara. Hena, whakarongo mai ki ngā piti ngā kōrero I wāinga I a Māua I tēnei rangi. Kia ora rā koutou. E te rangatira tēnā rā wātura koe e Sam. Nau mai haere mai ki tēnei te mahanatanga o ngā irirangi I runga I a wāta. E te pēhea koe tēnei pō.
3: Ah, ka nui te ora, re te tonu ki te rangi, kai te pai te rangi I kone.
2: Engari, e hoa ka taka mai ngā māku katoa o te ao ki runga I a māngere I tēnei wahanga. Nā, hei timata I o tāua kōrero. Enā, kōrero mai, I tupu ake koe ihea, ko wai o mātua I ako I akoe ki enei āhuatanga e maunei I akoe. Tēnei rangi, kōrero mai.
3: I tupu au I roto I Waitara. I kona I o wai tāku tupuranga o marae tēnā. Anā, I ngā hui nui o taua marae, anā ko au tētehi o ngā ringawera o taua marae. I ngā rā kimuri. Ko mātou katoa ngā, me ki, ngā tamatoa o taua wā e mahi ane I roto I te pare kauta. Ko ngā rā I tūai I roto I owai I te owa mo te rā o Pōmare me ngā hui nui ka puta mai ngā kuhumātua o te motu ki te ui I kona I te owa.
2: Kamutu e te rangatira. He hake a koe etahi o ngā rerekētanga o ngā āhuatanga whakahaere marae I ngā āhuatanga whakahaere I naini ki te wā I a koe tupuake ana I tō hau kāi.
3: I tō mā e tupu anau I roto I ngā mai pēra. I tā wā ko ngā hui nui I roto I te marae, kei te mōhio koe I hara mai I katoa ngā rangatira o te motu I kona I te hui ana ka noho I rātou I roto I te ware ana ka hui rātou ka mutu ai tō rātou hui ana ko whakariti mea I rātou ngā kuaka āringa mō ngā iwi katoa puta noi mai parinini I wai tōtara. Koena.
2: Hea e tahi o ngā kaupapa tino nui I hui hui ngā e ngā kaumātua ia koe I reira. E mā rāna koe? Kōrero mai.
3: Ko ngā hui nui I tauawa ki te whaka kohi I ngā rangatira o ngā marae katoa ni. Ana ko ngā mahi I tauawa ki te kohi pūtea ki te whaka paipai warātau marae. nā i tau wā kaore i te kāwana e hoatu he pūte ki ngā marae ana ka haere mātou katoa ki tērā marae, ki tērā marae, ki tērā marae ana ki te mahi moni mō ngā marae. Anā i roto i ngā kanikani, i ngā mahi tākaro ena tū momo mahi mahi tia ia mātou i tau wā.
2: Ko rereke rawa atu o ki e nei rangi. He maha ngā huarahi wātea mo ena ki a tāua. Etahi he tari a te kāonatanga, e tukuatu i o tātou tono ki a rātou ki a aroha mai, tukuna mai e hereni. E waka mā māke. Engari i tō wā, mā o koutou ringa anake, ka ki te au e hereni. Tō atu e ngā kanikani me ngā tākaro, hutu pāro, neti pāro, ea etahi atu ngā mai, i mahi e koutou, hei kohi kohi moni.
3: Tētehi o ngā mea nui he, ka haere ngā kuia katoa o te motu nā ka noho ki te praikāri ne. I muri nā tētehi o ngā mahi ka mahi kran nai ka mātau. Te kohi moni, nā koe nā ngā mahi mahi tia mātau.
2: I enei rangi hoki kāle te ture e tino katakata maini ki a tāu i te mahi era momo mahi. Engari, pēhā ngā whakaro ngā kuia kaumāto i tērā wā, mo te pleikāri he mohi, he mahi moni. Māma nui hoki a rātu, pēhā?
3: Ai, ai, tino māma i tau awa, i te mea, he nui ngā mahi o te motu. Mahi te katoa ngā iwi i tau awa, ne. Kāre pēnā me te niwa, mena kāre te whiwhi moni, nā ka nunga koe ki te kāne. Tā koe nā te matenga o te ne awatanga. Ahano koa, ki toa kunei ti tiro, kai te, wehe atu te ao maru ki roto i ahi treri ai te niwa.
2: Tiko ki tēnā wā. Nā ko te tahi ono āhuatanga, e ki te māto tolu hiana i te motu e nei rangi. Aha kua, he aha te kaupapa hei kohi kohi moni, te nuingo o te wā e hoko hiana te pia. I pērā ngā whakaro ngā kaumāto i tō wā, pēhea?
3: Ai, ko ki ana rātau i tāo wā. O sly grogging ne, o tētahi wahanga o te pāpura kauta ka tahe hei koe ki te haere ki te hoko pia moda mo tēnā whakahaeringa, mo tēnā whakahaeringa.
2: Rauera, nā, me hoki no tāua ki te āhuatanga whakahaere o te marae. E kōrero nāu mo ngā kawa, ngā tika, ngā tūturu a tō iwi, i mahi kaha hia i tērā wā, pēhā te rereke o ērā wā, whakahaere i runga i ngā marae ki e nei rangi.
3: O, ki tāku titiro, ne, kua mate katoa ngā kaumātua nā rātau e noa nā i runga i ngā pae. I hoke au ki tētahi hui te aukāinga ne, ana ka nuhoi mātau i wā o te marae, ana ka karanga mai mātau i roto, nā ka tuat mātau ki roto nā, ko te tagate noho nā i runga i te pai, te kaumārima, te kaumāono pia. He te mai te noe. I runga i te pai. Ana ko ini te te hea o tanga, nā ko ngaro ngaro haere ngā kaumātua. Ana, kai te hia hia rata ki te mahi ngā mahi wahi o tia, i aku i koro mahi ngari kāre a tae, te noho e kaumātua i runga i tau pai.
2: He kaupapa tēnei e pāna ki te katoa. O tira, o ngaro ngaro haere o tātou kaumātou ko takamai o rātou korowai ki ngā rangatai. Tēnei pēa te kōrero, pai kē atu te waiho te rākau kōrero ki e nā rangatahi i te kāhore kai kōrero na wātu. He hao whakaro?
3: Ai, tika tēnā, ki au nei me whakatū mi a rātou katoa. Kia pai ai tō rātou noho i runga i ngā pai. Ke kore noho a wanga wanga kai tite te autu e kaumātu ka tāra mai, ka noho a wanga wanga rātou ka ue mai pēna, ne. Me haere ki te poipoi ngia, te miri ngia i a rātou, ke mohe rātou ānei te wakahaere ngā o te pai.
2: Ka pai engari mohe o nā tāua i eta i kaumātu. Ia te atu nei ki runga i eta hi atu marae a iwi kē a ko titiro tita hātu. Ki te tamariki mai o te ahua ngā kai kōrero. Engari, ki te kai kōrero ano, te tikanga, i tōna me pēhea tōna tuku i te kōrero, ngā mihi, whakatakoto i roto i te, te humāri e ki rongo mai ngā kaumātua. Manuhiri, te rangatira o ngā kōrero, engari ko te kai kōrero, ahakoa tamariki, ko te mea nui kē, ko te rangatira o ngā kupu e takamaina i tōna waha. Nē, ko te rapea te mea nui. Hara ko te ahu te tangata, engari ko ngā kōrero e kōrero hiāna e ia.
3: Tika tīna, i te mea, ko tīmatei i te nui ngā rātau vai te puta mai i tēnei wā tonu, mai ngā kōhangare, ne? Nā kāre ki ngā kuratua tahi tuarua ana ka puta mai, ana ko pairata, i te kōrero, i te reo. Ngari, ko ngā tino kōrero hohonu o ngā marae, he kōrero atu tēnā, me haere ki tā ko i tērā.
2: E kore o ki e rā huatanga i oti te ako, te whakaako ki te tahi atu. Me tupuake koe i roto i e rā tū momo a huatanga, te whakarongo i ako e tupuake ana i rungi te marae. Ki e ngā kōrero rā o nehe rā e kōrero hiana e o tātou mātou e tūpuna.
3: Tika tēnā, koina ngā huatanga i tupuai ngā tangata pena me hau i runga i a marae. Me ki te rongo ai ki ngā kōrero a ngā kaumātua.
2: Ahatu. I mua hoki, no te iwi anō te mana whakahere i te marae a me ngā kai o te moana tatamai ki te wahi e noho rā rātou.
3: Tika tēnā, ko, nā, i te mua hio koe i taua wā, ka aere koe ki te patu ngā karare he, hei aha mo te mō ngā hāne, ngā mea katoa ne, ka patungia koe te karare he, ngā poaka, ngā hipi ne, ana, koe tēnā te kai mo te iwi. Ana, ko e te hewa rātau haere ki te heika, te hei tūna, tēnā tūmama mahi ngā kō tiro, haere te kimi pūhā, waikrehi, tēnā tūmama kai, i te wea kai te tūtu hui, he rua ngā rāpea, ngā katima te te hui, anako, ori mai katoa ngā kai.
2: Ko te tahi anō ngā pauritanga e ki te anau i woku haere ringa i te motu, ko ngaro haere ngā rangatahi, o tēnā kāinga, o tēnā kāinga, ki ngā taune kē rātou e mahi e nei naini, i hei ngā kaumātua e kahana, ki te here, ki te ruku kai, ki te kohikohi, i pūhā e rātou mea, nā, ko here kē ki te toa, ki te hoko tini miti, ahatu, e tau maena te rāhuatanga kētahi etu marae, pehana i tō marae, e i reira tonu ngā rangatahi e i here i te kimi kai?
3: Kā, kua mutu tēnā huatanga. O te mea, ne, ka ari tātou i haere ki ngā marae, rite no ki ngā rā ki muti. Nā i tēni wā ka haere koe ki te marae, ka ari e tamari ki te runga te marae. I ngā wā o mua, kai ko nā kato ngā tamari ki a o mua mua haere ana, e kori haere ana, ne, tu pai rātu i rotu i tēnā huatanga. Nā, i tēnei wā kāuri ki te koe ngā tamari ki ke rotu i ngā manai. Ko ngā kaumātua nā kei a tika koe.
2: Nā, i pēhā koe whiwhia i te tūranga me ki rā te rangatira, te kaiwhakahere a te atiawa mō rātou tono ki te kāwanatanga. O tira, ko koe te kaumātua o te trust, e kia nei, ko te trust the tents.
3: Nā, te kau.
2: Nā, i pēhā koe whiwhia i tērā tūranga, me pōti koe kōrero mai.
3: I ara mai ki te kaumātua Sam Raumati. I ara mai ki pōneke nei, na ki te mai au i noho nei, kone. I tau awa i noho ana au i runga i ngā pae o te roe nei, ne. Ki mai anei he, me hoki mai koe ki te taha i tupu ai koe. Te mea i tupu au i Waitara, me hoki mai koe ki te noho i rungi te pae kone. Ana ka tono mai a ngā tata mat, ki hoki au ki rungi te pae morata. hei kou mātou mātou hana. I taua wā kou ki au ki tahau kāinga ki atu ki rātou i hoama. I nei toka mai hi hi anau ki atu hei kai kororo o tō tātau i ki mai ana rātou ka pai mahingi ma ngā mati. Hana, weni wā kou au tukau mātou huena.
2: Ka pai rā. Tamutu, o te tahi o ngā tino rerekētanga e mōhio nāu e pāna ki tēnā takiwā o te whanganui ātara. Te nuinga o ngā Māori en hona o i reira, no wāhi kē. Kamutu, tēnā pēa i runga i tērā āhuatanga e mōhio nā rātou, e hara rātou i te tangata whenua tūtunga. O te mana whakahaere o tau aroha, e taka maina ki a ngātata ki te whānau lau. Engari, ki hei hau e rongo ana i ngā amuamu, ngā tau tohe tohe rānei i waenga iwi kē, me te hau kāinga e noho ana i te whanganui ātara, nā te mea e hara ngā tāngata e mahi ana, te nuingara ngā tāngata e mahi ana i kona, e hara e te tangata tūturu nō reira. Kia koe mea paitera, mea pēhea rānei.
3: Ko te mea kē, ne, hoki ai ki te wā, e no ai te katoa ngā marangori i roto te upoko te ika, ne. Nā, e hara mai rā tau katoa ki ngā tiponeke. Ko tēnā ta kohi kohi ngā whare mo te katoa i ngā rā kimuri. Ana, i kona ngā rangatira o te motu i roto i ngā tiponeke. Engari, i te wā i hara mai ko te rangatira ko tā Ralph Love ko ia te kaumāta i ki atu ki ngā iwi o te motu na haere koutou whakatūngia o koutou marae. Ana ka haere rātou ka whakatūngia wā rātou marae i tērā rohe, tērā rohe, tērā rohe. Ana ko re rātou e oki mai ki roto i ngā tipone ke i aia nei tonu kai tonu o rātou i runga wā rātou ake marae.
2: Kamutu e te rangatira, hea e tahi o ngā nukunga whakamua, ko kite koe e tahi nukunga whakamua tino nui, tino pai, ko taka mai, ki te rōpū te kau, e korono nei tāua, i ngā tau i ākoe mahena i kona.
3: O, ki tukau titiro, nea, ko nā te kau, ko tēnei rōpū, i ko rātau te rōpū, i mahi ngia ngā mahi mō ngā whenua, ne. Nā, i taua wā, i te wā i te haringa mai o tau i konei, nā ka whakarite ngia rātou ko te kau pai heniti o ngā penua i konei mo te tangata wenua. Engari, kā arui rite ki tēnā ko whānoko tia te katoa. Engari, ngā mea te wenua kei mātau i tēnei wā, nā ko tētehi wāhi ko Athletic Park rā mōhi ana tātap.
2: Ai.
3: Ana kai konau e noho ana. Kai Athletic Park na ko ngā whare konei mō ngā kaumātua. Katoa.
2: Ai. Kamutu, pēhea ana te here o te kau, te akoutora, te hunga, te kau. E here whakamua ana, e pēhea ana te tautoko a te kaonatanga i a koutou, e whakarongomaina a rātou ki a koutou, pēhea.
3: I te mea, ko ngā tau mai tau a wā taina mo mai ki tīne, ko ngā tangata e mai ana i roto i ngā tekau, ko rā tau e koro ana ki ngā kaona katoa, ki ngā kauni hera, arohe ngā kauni hera o pōneke nei, o Lower Hutt Rawa, ko Upper Hutt, nā ko rā tau e koro atu nei ki ngā kauni hera katoa nei. Ana ka haere ngā tahi ai, ngā te kau, e ngā kauni hira, ne, painoi o te mai i te taha o rātou katoa. Me hoki i ngā mahi tia mātou mo te kaona.
2: Korono mai o etahi etu o mahi nei koe mo te, te rōpū whakamana i te tiriti. E mahi ena koe i roto i era āhuatanga mo tō rohoi. Kōrero mai mō era āhuatanga.
3: O au, i tēnei wā, ka tahi anō mātou, ka mutu ai tō mātou hi koi puta anō i te motu. I tīmata mai mātou i konei, i pōne te upoko teika, nā ka haere atu ki Tāmaki Makaurau, ka haere atu ki Ahuriri, ka haere atu ki Ahitereiria, ki Poihākana, ana whiti atu ki Piripane, a hoki mai, ana ka haere ki te Tauihu o Te Waka, wene ngā mahi mahitia i a mātau i tēnei marama. Ki te kororo atu ki ngā iwi, ana i kororo ngā tahie mātau, e noho ngā tahie mātau, ki te kororo atu ki te kāwana, hānei te huarahi e na mātau i te āere, ana ka tautoko te kāwana i a mātau.
2: Kamutu e te rangatira, ko ētahi iwi e wakamahi ana i ngā roia Pākehā, hei whakahere i ētahi o rātou kaupapa. E pē ana koutou kona, ko koutou no e mai o koutou mai, a roia, hoai e mai e rā awatanga.
3: O kotahi anō tō mātau roia i kone ki roto, ana, ko, wena hi hi na mātau i te whakatika i weti hi o ngā kōrō i rūni ngā tuhi tuhi ngā nā kahari atu ki ae. Engari, te nui ngā na mātau e whakamai. Nā tirohia ki ngā tangata kei te mōhi o koe ki ngā tangata kei runga i tō mātou whakahaerenga ne.
2: Ai.
3: Nā ko ngā tata, nā mahi ai e mō te puni kōkiri, nā ko kara
2: Puketapu,
3: nā i mahi ai i roto i te Māori Affairs, nā ko Tā Paora, Kāwana Tianara.
2: Ai, he mini tō te hāhi.
3: Ai, ai, mana i whakatika tēnā huataka, ana ko Neville Baker, ana ko i mahi ai i roto i te trust.
2: Ki kato koutu i ngā rangatira teitei, e mohi o whānui tiana, hao ngānu i Aotearoa nei, engari i tā wāhi.
3: Tika, ana kāore i te kāwana i kaha ki te ki a kāo, i te mega, i te mohi o katoa, ngā turi a ngā tangata nei, ne?
2: I tōku rohe, hei timata i ngā hui katoa, he hāhi. E karakia a mihinare, te hāhi rātana rānei. I ēnei rangi e hihiana ētahi iwi, i te hoki, i te whakahere, i te timata tango o rātu hui, me ngā karakia tawito o te ao kohatu a tātou te Māori. I pēhā ngā karakia i te wā i ākoe tupuakena i te kāinga. He karakia tūtura tāu te Māori, he karakia karaitiana rāni. Pēhā.
3: E karakia no i oa nei. I te mea, i patu ki do ngia taranaki i tauiwi. I te wā o ngā pakanga nea. Ana, ko... Hari a katoa ngā tino rangatira te mahi o Tākau, te nuinga.
2: Ko
3: ngaro haere katoa ngā karakia. Mena me tēnā moma. Engari i tēnei wā ko whakaoho ngea, ia rātau.
2: Te haukarai. Nā, ia tāu e koro nei mō ngā tūkinotanga te kāwana ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Ka hoki oku maumāra ki te wahanga i paka ngāie, tī toko waru, ki ngā hoia te kāwanatanga, mea hoki te tīngo atua hoia i tērā wā ko Von Temski.
3: Ai.
2: Ka kainga ia i tērā takiwā te ngutu o te manu. I rongo koe o kaumātou e kororona mo tērā pakanga?
3: Ai, tika. Engari, ko te mea kino o tēnā pakanga ki tāku titiro, i te wā ka taia i aia ki te paka. Butu ai ngā pakanga katoa ka hoki atu ai ki te kāinga.
2: Ai.
3: Koe rā te tere reka ki tanga o te rā, ne.
2: Mā koe ki itu ki a koe te rangatira, i te tahi āhuatanga i ki te o i reira. Kamutu, e noho pauri tonu ana i roto i tōku hinengaro i nāne. O tira ko ngā tohu i whakatūria e te Pākehā i te ngutu o te manu. E tuku ārohana rātou ki ngā hoia Pākehā, i mate, e pēnei te mea nei, ko rātou kē ngā tino rangatira ko Pākehā mā, ko te Māori, he tangata kore take noiho.
3: O koe nā te whakaaro o te katoa, ne?
2: Engari, ki heira wātu he paku mihi ki te māia o tātou mātua tūpuna i aua pakanga. Mm. Kamutu e wāko ki te tātou inaini, ko e rāno ngā kaonatanga e hihiana i a tātou Māori, ngā tātou tama Māori ki te kākau ngā kākau hoia, here ki ngā pakanga i whenua kē i tā wāhi ki te whapa i te tā o rātou. Kamutu i konei ki e rātou, e tū kino ana i o tātou tūpuna i Aotearoa nei. E a te pai ngō tērā?
3: Kore take noi ho ki au nei. Ka rea hui mōhio he ahai, ka wai hongia tātou i tēnei whenua ki tā are ki te patu hui te hea tutangata no wāhi ki. Nē.
2: E haro ki tērā pakanga na tātou te Māori. Wai ho tū mō? Wai ho tū mā pāke anu o rātou. Kamutu ka ki te tātou i ngā tāngata ngā Muslims a rātou mā, he o eno ta rātou hihia ki a ngaro atu i wike tukuna rātou te ere i te mahi o rātou mahi. Engari, ko te hohunu take a ke hoki o ene kōrero e te rangatire pāna ki te hinu, ne? Ko tērā te atu o te au i ene rangi e hoako te hinu.
3: Tika.
2: Ai.
3: Kare tā e te pehe nama. Me te mōhi o ne, mena ki te whakaaro te iwi nei, a kua kamate au. Ka hari ngia ue te hiatu, ni, ka mate te katoa. Kare, kare, radu radu ki rata mo tēnā, ne.
2: Kare. I muri i tēnā i mua e hia ke miriona i muri mai e tataliana. Nā, me hoki mai no tāwe ki e nei rangi, ki te tino tāune o Pōneke.
3: Rai.
2: He maha ngā whare nui ngā huarahi rereke ko whakaritea me ngā whare oki pera i a te papa, te whare miere, e rātu āhuatanga. Pena e ora tonu no o tātou mātua. E a kia koe o rātou whakaaro pena rātou ka kite i e rā āhuatanga.
3: Ka ohorere anō rātou. I timata i rātou i te mea. A ka tahia nō ko mutu mātou ne ki te haere na te mutunga o tēni marama ka haere mātou ka tiakiai mātou mo te kāona. Ki te whakahoki mai tō mātou whakakotahitanga o ngā mea katoa e hihe na mātou ki te mahi. Ana, ka whakatūngia i mātou te huarahi mo tātou engari. I runga i tēnā whakāra ko te wetehi o ngā whare tuana i runga ngā whenua o kui korama i te wā i haina ngia rātou te katoa o ngā whakahaerenga ka utu mai i rātou i amata. Ngā whenua.
2: O ka pai tērā.
3: Koe nā te hiu mā kōru do kōru i a mātou i te niwa. Mea hoki ana i kōrero mātou ki a rātou mō te whakatū whare mō te iwi, te hau ora, ne, te taha mō te pākihi. Koe nā tū mō e kōro ana mātou ki te kāwana i te niwa tonu mō tērā.
2: Kamutu. Aha kua kō wai te kāwanatanga e mau i te koro wai whakahere o tō tātou whenua, kia koe e pērāno te orite ngā whakaaro, o tēnā rōpu a tēnā ri, e korena mō nāhi nara a reipa, āme o tātou whanaunga hoki i roto i te pāti Māori. Kia koe e rata mai te tahi o au rōpu, muātu i e tahi etu, pēha kia koe, korero mai.
3: O ke au ni mena ko hainangi e te kāona ngā kawenata e hiena mātou i te whakaoti, i te whakamai. Pai noe ho i te mea ko hainangi e ne ko...
2: Kāre oji te wakarereke?
3: Kāre rata ki te ki kāo.
2: E te rangatira ko timata rā te mihini nei te kemo mai kia o tira he tohu tera ko pou te wākōrero i wainga i a tāu.
3: Kau pai te kōrera tu ia ki ako e te rangatira ni te mea. Ko pāho ngia tēnei reo ki roto i te motu ka tino pai te rā.
2: Ka pai rā i te kōrera tu ki tērā kaumāta. E rongo atu nā hāngā no te mahana tōnā reo, engari he tangata humāri. He tangata kaha hoki ki te kaue i ngā hiahia o tōna iwi, a tōna rohe, a ēnā āhuatanga katoa. Ahakoa e kaumāta. E koi tonu ana, tōna hine ngaro, tōna ārero. Tēnei hoki te mihetu kia Sam i tēnei pō i whakawātea ke iaia ki te kōrero mai rā kia tātou katoa. O kīngi iha ka tēne e mihi atuna ki a koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou. Ki ora mai nunoa a tātou katoa.
4: Nā no reire te motu. Mā wāte, mā te reo, hei whakamākua. Ati a patoa.

0: kahiwan wana mana wa ita fana fana mai te kawan e ngā ture paranga pangapanga i te iwi haina mana ko rata i te iwi hiha mana mana.
1: Wow,
0: hiha hao mana mana.
2: Te mihinga?
3: Au tai.
2: Ata whakaro.
1: Kahi wana wana mana wa i te tawhana. Te kawana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana mana. Te iwi hiha mana mana.
0: Yeah! Tino pai! Oho rere ana mātari.
3: Mehe tino pai tērā.
0: Kei a koe te wā.
3: Ka hi wana wana a manawa i te tā whana whana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi hae. Ai, mana mana, kā rāta te iwi hi mana mana. Oh,
1: raka mana mana.
0: No care.
2: Mātia. Mātia hei tērā.
0: I pai tonu te rau ngā whakatātai. Hoi anō, he whakatātai anō kai te hāre, kia utonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rai. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima. Tuatahi pāni a mā, kai a koutou te wā.
4: Mate. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taha o tātere. Ko, kapa haka ne?
0: Kapa haka.
4: Oh, hea, kore taki nei i te kapa haka. Hai tū, hai paihinga, Jeremy.
0: Me kaha tō haka, Jeremy.
3: Anō tō kapa inga wā o mua.
4: Whanawana o waikato.
3: Ehe.
4: Rangi maari e.
3: Ai.
0: Apai. Ana?
4: Ratana.
3: Ai, engari.
4: Ratana pā.
0: Ai. Kao. Ihe tērā.
3: Ajimen.
4: Tuakahuia.
0: Ai. Apai.
3: Oh,
0: ai. Ana?
4: Whakaari hia mai. Arate mahi.
3: Tūranga?
4: Tūti manawa mai rea.
5: Tete.
4: Waihirere.
3: Ko te wahana tūtai kupa no mo te ākunga.
4: Tauira mai tawhiti.
0: Ai.
3: Te maunga kore nei neke neke.
4: Taranaki.
3: Kao, te rātu maunga kore nei neke neke. Katira,
4: e pono, te tātara. Hikurangi.
5: Hikurangi.
4: Tātata, oko whetu atu.
0: Pahi, pahi,
3: hikurangi. He kupa anō mo te wahango te hāhi.
4: Hikurangi. Ahurewa.
3: Ta pahi, pahi, pahi, pahi atu.
0: Tētahi rōpū.
4: Manawa, maurea. Kei tua. Manawa,
3: ihara mai.
0: Ka pai. Kua mutu! Koe inā nei, Kristen.
5: Oh, hoa hui.
0: I trona tapu.
3: Tērā, kai pēkou ki nea.
4: Pai o tauira, pai o tīwhiri.
0: Ai, pai te kapa haka.
4: Ai,
0: he te patere.
5: Mahi kapa haka.
0: Kapai.
3: Ai, ai.
0: Ki te rai.
5: Ki runga.
3: Whakararo.
0: Me pūkana koe a tātere. Karawhio.
3: Mai wai ko nei.
5: Pōtai.
4: Ai. O, he taputapu horoi te papa.
5: Tahi tahi.
4: Te tehi mihini.
5: Tahi ngoto ngoto.
3: Pahiba.
5: He wakium.
0: He wakium.
4: Papu.
0: Ata.
5: Ti.
4: He ha tēnei mea.
5: He.
0: Kare Jeremy Mori.
4: Ti.
3: He kaurari no hane.
0: Ti. Kapu ti.
4: Tēnei mea he tihi kei takuringa. He ha tēnei tapu tapu.
5: Tātari tihi.
4: Timata ki te. Ahuarite ki te taonga. Tūturu turu.
5: Pahi.
4: Ai, kia ora. Hei aha.
5: Tai tai.
4: Kia
3: ora. Pauka, he hoa no te pauka.
4: Mo te tunu keke.
5: He pune.
3: Ai,
5: pune. Pune ine.
4: Ai.
3: Horoi. Hei horoi a koe.
5: Hopi.
4: Ai, kia ora.
0: Ka mautu i. Kua mutu tēnā koutou e te tīmā tuatahi. Me te mihara o ngā mahi. Engari inaene ko te tīmā tuarua Leon. Mā kei a koutou te wā.
3: Kei a koutou te wā.
0: Kua takoto te mānuka.
4: Tēnō.
5: Kua rere ki.
0: Kā hurihia, hurihia, hurihia.
3: Ohe a koe te wā.
0: Tangata runganui. A wāhi.
4: A wāhi.
3: I tēnei tau e koro.
4: Ai, kia ora.
0: Kia tere. Rua, tahi.
3: Tātātai whakapōrea re.
4: Moana, rena.
3: I tūarere ti e hotu a wahine rua ki te wā.
0: A tauranga moana.
3: Kia ora.
4: Oslo's Bakery, kei reira.
3: Kei
4: Tuatui.
0: Kei heo iau. Kei te rau ahi.
5: Kei re tau.
3: Kei reira i
0: tūranga.
4: I hoko mai a parekura ki reira.
3: Nō reira koe.
4: Nō
3: reira koe i hika.
6: Pahi.
3: Nāti hine hika.
4: Anō
0: ki raro. Ki raro.
3: Nāti hine hika.
4: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he kāneti.
0: Hauraki.
6: Ai, engari ko te...
0: Manawa, ngākau, poho, uma, afi. Aroha.
6: Ai.
0: Te aroha.
6: Ai. Kanuhi, kanuhi, kanuhi, kanuhi.
0: Mata. Mata, mata. Kai.
4: Ai.
0: Kohe.
6: Kei te...
0: Kai taia.
6: Kia ora.
4: Pasirika. Mai
1: sirika.
7: O mai o. Pai, e whai, tika i a koutou.
4: Pai, mate a. Mate a, hai te mea ko tahi, ne.
0: Hei, kei te pai te whā.
3: Mea, kimi au te tei.
7: Kei te taumata uau a tātou.
8: Hea te uau o te wai.
0: Kia tere, kia tere, si pako i a te tahi.
7: Mo te pui.
0: I te pate.
8: Iko nei, e ti waha haere, ne, te wahi no reira koe, te wai roa.
4: Te pai ka tae koe.
8: Nā te hine he ka kahungana te nā koe.
4: Kei te pai? Mahi pēa.
3: Hea, kei te tangata rongani.
4: Kei raro.
7: Tangata rongani, ai.
8: I tēnei tau e koutou.
0: Āpai. Tata tai ki te wā ki
4: himete. Te moe koe hara koe tetehi o ngā tauira.
1: Tangata rongani.
7: Kai tuhi tuhi, puka puka, kai seksu horoa. Pai ke
8: tata. Tata.
0: Maori. Maori.
7: Mena he kui kui. Koe
1: tehi he
4: pake.
7: Ano.
8: Ano.
1: Oh, te kawaita no o mai o.
3: Maisi.
4: Kare pe, pe rana.
7: Pepi, pepi, pepi.
3: Oh, Justin Bieber.
4: Kia ora.
7: Poi tarawhiti no Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga. Te tāroa roa.
3: Tumbai. Haki me lau roa. Oh, yeah, no, oh, jeez. Whatever, tani ingoa. Te mea.
7: Puku kata.
3: Pretty James.
0: Ai, kotei.
7: Pāti Māori te minita.
3: Pāti Māori o te minita.
7: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te arawa.
0: Kua mutu koutou.
8: Kua mutu.
0: Kua mutu.
8: Au tai atata.
3: Koe te ratakata, te mea Running Man.
7: Katoa ni.
4: Te unuroa flema.
3: Oh, te unuroa flema. Oh, te rakata, jeez.
0: Kapai.
4: Kapai.
8: Kapai koutou.
7: Ai.
8: Weti, weti.
0: I ki te koutou e wama, etahi o ngā tima, etahi me makari i tino eke huano. Mā te ahi te ngana. Hoki tonu mai wama i tima hai te wāhanga tuarua. He mahi tautou he tohe kai te hāre. Nā reira kātahi ko te wāhanga miharo ko tērā. Nā reira utonu mai wama kauara e tawhiti te hāre.
7: Ia mātake ngā.
0: Ia kurangatira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wā tu tēnei tima, i roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakāri, tēnei tima, ooo, hamau ke te whiwhi,
4: hamau ke te wehi. Nui o mai harati.
0: Noe hoa mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua titata ki te wāhanga e hārea kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tika ngā Māori, u atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kei a koe te wā.
4: Kei a koe, Leon.
8: Kōrohi o rūtahu, boi.
7: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine. A tātou tikanga Māori. A tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. Kia hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
3: Ai, tanguhia,
7: tanguhia. O, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au huri-huri. Kua mutu ke, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomia e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au huri-huri.
3: Au huri-huri.
8: Kia tīkarohi a tō whatu hei horomi māku.
4: Te tū anei te marae whakai ti ana te tū a te wahine.
7: Kia ora, tīkanga Pākehā.
4: Me te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero tū.
7: Kei
4: ākui
7: te tīkanga.
8: Te tikanga Māori.
4: Me kōrero au mō te hunga te kāo. Kā re te pai te kore mō te hunga mā te kā pauri.
7: Kā tīto whakatātere i a koe. Me whakawahine koe i a koe.
4: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru āna te nuinga o ngā wāhine. Ka tūrātou ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tai o te kākahu. Mō te nui o te rākaro.
7: Kei te kōrero koe mōu anake.
4: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka aha e hoa mā.
7: Ka
4: ngā horo. Māori i te kairoto i a tātou, kaore pirangi ki te noho ki runga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau i te me ngā tī taura i te wā kotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
8: He tikanga Māori, nā wahoki pāi. He Māori ahau he tikanga Māori.
4: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
7: Kia ora, tēnā koe i kawena i tēnā tikanga Pākehā.
1: Mākere ana ngā here.
7: Ah,
1: ngā here o tō kaitai ao, tikanga Māorina. Nā reira, hoki mai, nau mai ki tā o hau. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga.
7: Tika.
1: He hōhā, he miki kiore, hāhā ki te iti rānei. Kua whakarerea, rerea, kētia, he tātou ngā Māori, ngā tikanga tūturu.
7: Kei noho kūtai
1: rā. Iahu mai, iau ai rānei. Iau rānei. Nā reira, nā kua haere pe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he rai hana ngā kaitai?
7: Ai.
1: Hai ngāti, ko whai rai hana koe.
7: Ako kore take ki ae tana rai hana, engari.
1: Ko herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mōmō katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
6: Hareruia.
1: Tikanga Pākehā, amina.
7: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
8: Tirohia,
7: takahia,
8: ngā tapua, ngā tipuna, kapohia, hei aha, hei ora ngā nākau, au e. Sakaru koutou nākau te ora, ki au koutou whai nei ngā tikanga Pākehā.
7: Tika. E au hou tēnei.
4: Tika.
8: A koe ki nei, whakatūhia te wahine te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki ka huna ka whaikoro tia te wahine ka hoa ka taki hoki ka tō tōi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi a te whaere, ka taki hoki ka tō a tūhoi. A koe ki nei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
7: Tika.
8: E nari, ana, e ki nei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nā rere, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
7: He hopi o mātai.
8: Kai kakau au. Emari, e ki e koe nei tāpēr. Ako e ki nei te kai te hamuti, he kupu whakariti mo te mātai ngā e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātai ranga rā hoki. Nā rere, ki kona koutou, whai ai a koutou
7: tikanga Pākehā. Mea, ki te
8: tikanga Pākehā
7: kua pautu. Wē pua.
6: Tāhua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
7: Engari anō te kaiwai.
6: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
7: Me te rangi Pākehā.
6: Tērā anō hoki roto i ngā kapahaka katoa. E whia kēnei ngā tikanga ko panonitia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou nā tuahine. Me te ki mai a heke tua. E pāne ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te wahine ki runga i te marae. Me te mohio hoki. Ko wai atu, kei runganu atu i a Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kārei tāia te ki te tetehi, i tōri te mai te orokonga hanganga o tēnei āo e te whai. No reira, ai, e pai aki ki a tū mai koe ki te whai kōrero i ēnā ke ngai kuere ma, e tū ane rume i tō tātai marai i ai a tonu ne. No reira, ai, me rukai, me piu atu i ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
7: Āo huri huri! Tēnā koe!
8: Huri huri huri huri.
7: Oh, tikanga Māori.
4: Come to me, kākariki.
7: Kākariki.
1: Tūre Pākehā.
4: Ora. Tēnā Māori mai, whakai ana, ke whakarere a tātou tikanga.
7: Ai.
4: Mēnā ka pērā, ka whakarere hoki. I te reo.
7: Kao.
4: Tikanga te tikanga.
7: Reo te reo.
8: Reo mai ngā tika haere nātahi ana.
4: I ngā tikanga. E whakai ana kia kōrero Pākehā iunga i o tātou marae. Mena ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā. Hei kupu mā ngā taumata. Puta noa i te mūti.
6: Mea nungi a mārana.
4: Kore rōri rōri a kene. Rōri rōri a kene. Pai, kare ka wai kāroha o tātou marae. Mena kariro mā te reo Pākehā. Tātou e kōrero.
8: Kia ora.
7: Kia ora.
1: Tēnā koe,
8: Austin. Ane anō ngā rūkahua te tangata nei.
7: Ko he hike.
4: Ko he tomo hike. Kei te whai kēko
7: i ngā tika. Kei te whai tikanga Māori kia
8: hai. Tikanga Māori. Ko he koe o tikanga Pākehā.
6: Te tāhututu.
4: Pāpai rawa. Mā te ahai te moi o ki he tei paku tikanga nei. Tikanga tai tohe e nei. Ko te whakahe e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai. I tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū, i roto i tēnei au aha, kua huri huri, ahakoa tawhito, ahakoa hau, mau kākahu Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana,
7: ko
4: te hua wai, tēnei mea, ki te hāngai, ki tō ao Māori. Tō reo, me o tikanga, hei kura, hei tiki tiki, mō tō aha, mō tō
8: mātenga.
4: Kia ora, i te whakaromo rāua, mātea hei tēnā, tēnā koutou.
7: Kia ora, kia ora.
2: Tēnā koe pānia.
7: Tēnā koutou, iena rūkahu. Kei te mohio kei koutou, kei kua he kei koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakaati e mai.
8: Titira, oh, raupā. Raupā.
4: Tehea mati mati.
7: Me hoki ki te hihika. Me hoki ki te hihika. Me hoki ki te hihika. Ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringa ringa o tērā.
8: Mau te kōrero.
4: Nono raupā.
8: Mau te kōrero.
7: Haramai. Tāua ki te ao Pākehā, kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori, whakarerea era āhuatanga o Tuau ki Rāno, kā rehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kā re noho noiho ki ngā
8: kohatu o te ao neha.
7: O te ao.
8: Te atua Pākehā.
7: O te ao.
8: Te karaitiana neha.
7: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
8: Te karaitiana neha.
7: I huri ki te karaitiana. O no rehe kororia. E rā mea katoa. O te ao.
8: Kei te mātakitaki mai koutou Ngāti Pāpaki.
7: I hari a mai e te Pākehā.
8: Tēnā koe. Papai te wā ki a koe. Noho atu.
2: Tā reira e mihi ana ki Ngāti mai e rua nei o hama ai. Kei te mua katoa tātou i te wairua tātā whainga. Te wairua paitera mo te hōtaka nei. Me te wairua uruhau. Engari kia mohi mai koutou. A muri ake ngā tānga manawa. Karongo tātou kōai te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe ara. Tohea te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake i ngā tā ngā manawa.
7: Kia ora koe e nā kōre mai.
2: Tērā rawātu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nareira kia mohio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe a rā tohea te kupu. Tērā rawātu kōtou te tīma tuatahi. Ai, te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Kuira te taki toa.
7: Me te pai o te whai ngā tikanga Māori, ne?
8: Ko te toa.
2: Bueno, tātou mā, kia uatu tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa. Ko wai au. Ai, he mahi whakāri e hārea ki nei, huama. Bueno, ko te whakatau ki o tēnei mahi. Te whakatau ki tuatahi, hutia, te rito, te harakeke, kaihia, te kōmako e kō, ki mai ki au, hea te manu o tēnei au, mākue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako, i te kai whakari, te kai waiata rāne.
4: Kai
7: whakari.
4: Kai whakari.
7: Oh, karau mōhio ki tēnei tangata.
8: Oh, karau koe te mōhio ki tētahi mea.
7: Kai waiata ki... Hutia te rito o te harakeke, kei hea rā te ko mako e ko. Ki mai ki ahau hea hatu mea nui, māku e ki atu, he tangata.
4: He tangata.
2: Koe, koe ke ka hakuta.
4: He tangata, he tangata.
7: Karau e mohio ki ana waiata. Engari, anei kei au. Kao, engari,
2: tata,
7: he kaiwhakaari huki a hau, i runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
8: Oh, ai, ai, alo, Cool J.
7: E koe, e koe.
2: E mihi ana ki a koe, Leon.
7: Ka pai te wehi.
2: Haere mai pānia.
4: Ko tau whakatau ki tonu ne.
7: Oh, whakatau ki tonu.
4: Oh.
7: Kekaha. Kai te rompoi tōi.
8: Stevie.
7: Stevie. Stevie Wonder.
4: Alicia Keys.
8: Ray Charles.
7: Liberace. Ai, tika.
8: Kare,
7: kare, puta he whakatau ki.
4: Nā ana mahi whakari.
8: He no wairua, he no wairua.
7: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
4: Me puta te whakatau.
8: I te hutia i te harakeke.
7: I hutia i tētahi wāhi o tāna tīnana, kare whitikina e te rā.
8: Ai, kei reire, tupu ana te harakeke, nā reira.
2: Te mihinga, kia kaha koe.
4: Hitia te rito o te araki.
7: Haere, Tony.
4: Kare te paku mō, kei whea te kōmaka. Hea mai ne au.
2: Angatū, angatū.
8: Hea mai ne hōn.
4: Ki mai koe ki au, hea te.
7: Rorirori.
4: Māku e ki atu.
7: Gaga, Lady Gaga.
1: Ah, tōna hoa.
0: Gaga.
3: Jessie J. Madonna.
1: Te hara ki.
3: He mātoru te kari.
7: O te tangata, Nicki Minaj.
8: Hutia
7: Kristen! Kristen, te taunga ki tēnei camera! Te ahuna he apitihanga tērā, hutia te rito o te kātahia noe ka mate. hea tēnā whakatai.
0: I pai tonu, pātara, haramai.
4: Kia ora te kaipakoa tūturu, kia ora.
8: Kia hutia au okare.
1: Tetehi mea ka mōhio, tia.
0: Oia kei ākoe, pātara.
5: Kia kaha pene fio.
0: Oia kei ākoe.
7: Kia kaha. Rahui pōkeka. Tukura, tukura, kia tere.
3: Hūtia te rito te harakeke.
0: He Māori.
7: O he Māori.
3: Kei whea te kōmako e kō. Kei kāore tēnei tāna wai te.
7: Meisi Rika.
3: Koia.
0: Meisi Rika.
3: Ai.
8: Kolo timis.
3: Nā ngā ringa.
0: O, ka pai, wama kumutu te wā kia mātau. Aroha mai, kusene mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihinu i tēnei kia koutou katoa.
4: Rua ki te toru.
0: Ka pai, hueno, he wai atu te mahi etu tātai.
8: O, me wā, o heo. O heo.
4: Ngā whiti, ngā whiti.
0: Bueno, hoa mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oe hoki mai anō, kia rungā anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha oki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
4: Ko mātou.
0: Ai.

0: si. Ko te wā hiki tēnei weri weri, e aupiki ana rā nei tō koke.
1: Ha, e koke ana, kaihoa pia te aupikitanga.
0: Mā te aha, ringa ki te ringa, ho ake tau wā.
1: Whitiki tau wā.
0: Whitiki tau wā.

0: Tiawa Tour. All the best throwbacks, 90s and more. Tiawa Tour.
1: Te Atiawa Air.
2: Atiawa Tour.
3: E te hunga pīkoko ki te kai a te rangatira, nau mai anō ki ako. Mā tātou tēnei hōtaka. Mā tātou anō tēnei puiaki kā mehameha e tauwhiro e rauti. Piki mai rā ki runga i te waka o te reo Māori, kia hāpaitia e tātou te kōrero rā. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. He hunga pīkoko anō kua tauke mai ki roto i te whare o ako. Ki konei whakapau kaha ai ki te whai i te ia o ngā kōrero me ngā whakamārama reo. Kā riro hoki mā tēnei hunga e whakatutuki ngā mahi ka tukuna hei whakaoti mā rātou. Kia tahuri tātou ki te whakatauake i a rātou. E raurangatira mā, kai aku nui, kai aku rahi, tēnā anō koutou, nau mai ki te whare o ako.
4: Kia ora. Kia ora.
3: E toru ngā wāhanga motuhake o tō tātou akoranga. Tuatahi, hei whakapakari i ngā pūkenga whakarongo, kua tīpakohia tētahi wāhanga o tētahi uiui ki tētahi mātanga o te ao Māori. Koia tēnei, hei horopaki mō a tātou mahi. I te wāhanga tuarua, ka ruku tātou ki te wetewete i te reo. Whai i muri mai i tēnā, ka tahuri ngā pia o ako ki te whakaū i ngā akoranga me ngā whakamārama o te rā, me kore ake e tau mai, tētahi punua pūrangi ahotanga ki a tātou. Kua takoto te mānuka hei whakatutuki mā koutou, te pūrangi ahotanga, kei te mārama tonu tērā kupu ki a koutou. Pūrangi aho, mārama, erua, erua. Ne? Kāti, hei horopaki mō tātou i tēnei rā. Ko te kupu harikoa. Ko mai tētahi kupu anō mō te harikoa?
5: Te Luisa? Koa. Ko te koa.
3: Koa. Tēnā, heaha tētahi mahi e putai te koa i roto i a koe.
5: Te waiata.
3: Waiata, ka pai. Tahuri ki a koe, Wikitoria, ho mai tētahi kupu anō mō te koa?
5: Whakahihiri.
3: Pea. Whakahihiri, pea? Nā, heaha tētahi mahi. Hei whakamaha, whakamanahau, whakaharikoa i a koe.
5: Mahi whakanahau, pea?
3: Pihe nei. Tākaro?
5: Kanikani.
3: Ah, e rā mōmō whakangahau. Ka pai, Lewis?
6: Hari.
3: Hari? Hari. Ka pai. Anā, hea tētahi mahi e putai e tauai ki runga i a koe, te hari.
6: Te noho ā whānau, te whakawhetiwheti kōrero, te pāti hoki.
3: Oh, kia ora, me waiho pēa ki reira. Me waiho pēa ki reira. Tēnā, te awarahi. He kupu anō tāu mō te hari koa? Porongo koe i te kupu uruhau, te kupu manahau rāne.
7: Karina.
3: Koe nā taku koha ki a koe. Uruhau.
7: Uruhau.
3: Hea tētahi mahi ka mahi a e koe?
7: Te tākaro i te whakatangitangi.
3: Ka pai. Riria pēhi a koe.
8: Aua, kare au, te mohio tētahi kupu.
3: Tētahi kupu anō, mō te manamanahau, mō te uruhau, mō te harakoa. Porongo koe te harakoa. Ai, te harikoa me te harakoa.
7: Ai,
3: ai, erua erua. Tēnā, hea tētahi mahi whakaputa i tērā ahuatanga.
8: Te whakahoahoa me te tiaki tangata.
3: Ai, ka pai. Kia ora. Francis?
9: Kia au nei. Ko te kai. Kai ngā wā katoa, ka hari ahau i ngā wā katoa.
3: Ka hari koe mena kua kito puku, kua hari koa koe. Ka whai. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou, tirohia. Tuatahi, e whia ngā momo whare tapere, hei tā te ahu karamu. Tuarua, heaha ngā ingoa, o aua whare. Tuatoru, heaha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Ka whai? Kāti, ki are are ngā taringa ki te whakarongo, ki tō tātou kai kōrero o te rā, kia te ahu karamu.
10: Ai, ki taku mōhio e toru ngā momo whare tapere. Ko te whare tapere o tonu tētahi, ne? Koera te whare nui e tai ana te iwi nui ki reira whakangahau ai, ne? Ko te whare kareo e koera te whare haere nei i te mata o te whinua. Ko te kairoto Tahiti e whakahaere tia tonu tiana ko tētahi rōpū whakangahau i te tangata. Ha haere nei i te mata o te whinua ka tae ki tēnā pā, ki tēnā pā. He kareo i tērā, he whare kareo hio ki tērā. Ko tētahi o Momo whare tapere, ko te whare mātoro. Nā mea na hau ko te nightclub tīni o te pā. Ko te whare mātoro, ko te whare mātoro. Ko era hoki te whare tapere mō ngā tamariki, mō te hunga rangatahi. Nā i mua i te whakatūngo te whare mātoro, kā noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri, ko ai ngā, ngā kotiro, ko ai ngā tamatāne ka tai atu ki reira. Te tā rātou whakaaro, ke moe te hunga nei, ne? Ki a rātou anō. I rungo ngā mahi o te hunga rangatahi. Nā, ko te, ko rahoki te tikanga o te kupu mātoro.
3: Ka pai, i rungo ake koutou.
2: Ai.
3: Katoa ngā whakautu i rango nei o koutou.
2: Ai.
3: Ka pai, riria, ki a koe te pātai tuatahi, e whia ngā momo whare tapere hei tā te ahu karamu?
8: E toru.
3: E toru? He hanga ingoa ki a koe tēnei Wikitoria?
8: Ko te whare tapere, te whare karioi, me te whare mātoro.
3: Te whare mātoro, ka pai. Tēnā Lewis, ki a koe te mea tuatoru. He ha tā tēnā kaupapa, tā tēnā kaupapa. Ho mai tetehi o ngā kaupapa?
6: Ko te kaupapa o te whare tapere, ko te wāhi, ko te whare i reira whakangahau ai te iwi katoa. Koera te kaupapa.
3: Ka pai?
6: Ai. Ki te taha o te whare karioi, koera me ki he ahuatanga o te tira whakangahau, ka haere i rungi,

0: te reo Māori mo te tehi momo mahi, ka mahia i wāinga nui i ngā taiohi. Ne? Mm. Mm. Mena ka hia hia koe ki te tehi kōtiro, ki te tehi tamarānei, ka tupu tērā hia hia i roto i a koe, kia toro atu pea tō ringa, tō aha rānei. Ki taua tangata.
1: Courting.
0: Ai, koina hoki.
1: Courting, koina. Courting, haere whaiwhai wahine.
0: Ki te reo Pākehā, koina. Ki te reo Māori ko te mātoro hei whaiwhai. Anā, koira hoki te kupu Māori mo te date. Dating, ne? Ko te whai.
1: Ko te whai.
0: Tō reira, e rā kupu anō kai roto i tō tātou reo, hei āwhina i a tātou, kia marama i tātou, ki ngā mahi a ngā tūpuna, i mua. Anā, kia pēnei taku pātai ki a koutou. Mena, koina te tikanga o te kupu mātoro me ngā mahi a ngā kaumātua i e rā wā. Ki o koutou whakaaro, ka whai wāhi tonu ēnā tikanga i ēnei rā? Ka pātai tēnā kia koe Wikitoria? Whai wāhi tonu tērā tikanga i ēnei rā?
2: Tērā pia. Engari, ahakoa haere koe keihia ka kite koe i ngā tānata he pēnei ana i waho i aua whare rā.
0: Ai, ai.
2: Mm. Inai. Mei kāre he take o te hangai tērā o te taua whare rā.
0: Te awarahi, heha te tino rerekētanga o ēnei rā me ngā rā o mua. E pāna ki tēnei kaupapa te whakatū whare mātoro.
3: I ngā wā o mua e maha ake ngā whare, maha ake ngā āhuatanga o a te Māori, kia Māori ai ngā tangata i rato i ngā whare. Engari i nāenei, kua tau mai te āhuatanga o te Pākehā i runga i a tātou. O reira, kāre tino take.
0: Kua noho wehe hoki tātou. Ka pai, purutia e rā whakaaro, ka hoki mai tātou, ka matapaki anō. He māramatanga, he mātauranga anō hoki tō ngā tūpuna. Kaore pea i te whāia e te nuinga o ngā whānau i e nei rā. He oi, kai roto anō i a tātou ngā tauira o tā te tangata noho, hei wānanga mā tātou. E ora ai tātou i roto i o tātou hapori rereke. Tāone mai, tua whenua mai. A muri te whakatā, ka wānanga hia e tātou, te panoni haeretanga o te kupu mahi, hei kupu ingoa. Ka kite anō, ako ake nei.

0: hoki mai rā ki te hōtaka whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga pīkoko. Kaore anō pea kia pūpā te ngākau hiahia kia ū ngā akoranga o te rā. Kāti, koia tēnā ko te kaupapa o tēnei wāhanga e haere ake nei. E hoa mā, kei a koutou, tetehi rārangi wā, kei mua i a koutou, kei runga i ngā pepa nui, ka ki te koutou i te wāhi inaia nei, ko ngā mea kei te taha maui o a koutou pepa, kei mua era, ngā wā o mua. Ko ngā kōrero kei te taha katau, e anga whakamuāna ki te wāhanga, ki te wā, kei te heke mai. Ka pai? Ko te panoni haeretanga o te kupu mahi hei kupu aha, te tino whāinga, te tino aronga o tēnei akoranga. Ka panoni haere te kupu mahi hei kupu
1: ingoa.
0: Koina. Anā, ko tetehi huarahi e huri ai, te kupu mahi hei kupu ingoa, ko te tāpiri tetehi fiore. Ko ngā momo fiore pēnei i te...
2: Haerenga.
0: Ngā.
3: Tanga.
0: Ranga, manga, tanga, he nui ngā mea pērā. Ne? Ai, engari, koina te ia o tēnei mahi. Tirohia te taha maui o a koutou pepa. Hangaia mai tetehi rerenga kōrero, i roto i te wā poto nei, e whakamahi ana i ngā kupu erua kai te taha maui o a koutou pepa. He pātai i mua i te tīmatanga?
2: Metuhi.
0: Metuhi te rerenga ki te taha maui. Ne? Koriri?
2: Ai.
0: Ka pai. Tēnā, karawhiua.

0: ka pai. Whakaotihia koutou rerenga. Kei te kite atu au, ko tatamutu e tehi. Ko te note te timatanga o a koutou rerenga. Ai, ko tatamutu tērā taha. Kei te pai.
1: Aroha mai.
0: He nui te aroha o tēnei kai ako. He ho honura wā atu. Tata pau i a koe te pepa. A pai, timata ki a kōrua i tērā pito. Tēnā pānui tia mai.
2: No te kitenga atu o ngā pōke ao i tere heke mai te ua.
0: Ka pai. No te kitenga atu o ngā pōke ao i tere heke mai te ua. Hea te pōke ao?
3: A kapua pōuri.
0: A kapua pōuri. Ka pai. Ka pai tērā tauira. Kōrua i Wainganui.
4: No te tāinga mai o te Pākehā ki Aotearoa, i tīmata ngā pakanga.
0: Eki, eki, kaore te Māori i pakanga i mua i te tāinga mai o te Pākehā. Ā, ue! Ko tahi te hapa kai te kite atua i Rungana, hapa tohu tōnei. Tētehi kupu, kārehe tohu tō. Tīmata, me tohu tō.
4: Te tīmata.
0: Tīmata, ka pai. Ahakoa kāre te tino tika a tikanga nei, kai te tika a whakatohodoranga nei. Ka vai koutou ki tēnei, korua ki tēnei pito.
5: No te haerenga o pere ki te mahi, ka mokemoke ana tamariki.
0: Ka aroha ana tamariki. Ka pai. No te haerenga o. Ka pai. I te taha katau o a koutou pepa, ko ngā kupu timatanga mo te rerenga, i mua i te. I mua i te. Tēnā, tirohia te mata mo te wā poto nei, anei tētahi tauira. Koinei ngā kōrero a te ahu karamu i roto i ana kōrero mo te whare karioi, mo te whare mātoro. I noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri ko wai ngā kōtiro me ngā tamatāne, ka tai atu ki te whare mātoro. Kā tahi, ka whakatūria te whare mātoro. Nō reira, mehe mea ka whakamahia te rerenga kōrero i mua i te, ka huri te kupu whakatū, whakatūria rānei, hei kupu ingoa, koe heaha te kupu hou, ka puta. Whakatūria, ka huri hei kupu ingoa, ka whai te fiore, hangatanga ranga, ngā rānei. Te whakatū, whakatūranga, te whakatūnga rānei. Te whakatūnga. I mua i te whakatūnga o te whare matoro i noho ngā kaumātua. Te mea, te mea, te mea. Ne? Koira te whakamahinga. Oh. I mua i te whakatūnga o te whare matoro i noho ngā kaumātua ki te whiriwhiri. A pai, kua maui a koutou te tikanga, te tauira. Whakamātauhia ngā kupu kei te taha katau o a koutou pepa. Ka tukuna he wā poto, hei whakaro, hei whakawhiti whakaro anō mā kōrua. Tēnā, karawhiua.
3: Ingoa. Ingoa, ingoa.

0: Te pun o te feke. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te feke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, I nā kua rā te hōtaka a te pū o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga, I pū rero rero ake, I pū ea e ake, I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei I e nei rā.
1: A piki mai e te iwi ki runga I te hōtaka e kia nei, te pū o te peke e te tirona ki ngā take o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. E hopu ane ngā hakaro o tēnā tangata, ka kuhua atu ki roto I tahi rīpene, ka puritia I mō ngā uri pakaheke. Koe tēne ko te ngako o tēnei kaupupa, tāri rei te iwi ki te huri te kei o tō tātou waka, ki roto o Waitahanui, ki te kōero ki tahi kaumātu ki a Matana Wall, e pāna hoki mō tōna ake nei alohe. Matua me tīmata ake tāua, waike te iwi, waike te hapū o kona.
2: Ko kutu te mahuta tō matau nei hapū. Koe rea te hapū o konei, Waitahanui nei. Engari tēnei hapū, he nui tōna rohe. Ka tapi katoa te rohe o te taira awhiti o te moana o taupō I tēnei hapū.
1: Pepeha ke tēnā hapū ingoahi ai?
2: Wene, he tupuna tēne. He tupuna tēne a tūtumahuta, he tamaiti nā ase te hunga mokopuna a tūwharetoa. Koia tēne hapū, ngā hapū katoa konei I mua tia ki ngā mokopuna a tūwharetoa. Te nui o ngā hapū o roto a tūwharetoa ne. Koera te ahuatanga ki kone.
1: E koerero koe te rahi o te rohe, ne?
2: Ae, koe te rahi o tēnei rohe, o tēnei hapū, koe nei te hapū nui katoa roto I a mātau Ngāti Tūwharetoa I kone. O tēnei hapū o tūtumau te kia keneo ka kapi katoa te tai rā white o te moana o taupō, mai te tiawa Waikato tēnō ki tiawa Tongariro.
1: Ko tēnei tangata a tūwharetoa. Tēnā, kōrero mai I tērā rangatira. E kiana, ore kauke, ona nei patanga ki tēnā pito o te moka.
2: Ae, tēnā tika tēnā kōrero. Kare kau na painga I kone. Ko ngā painga kei kone, ko ngā kei raro I ana mokopuna, ngā hapū ana mokopuna. Kare kau he whenua ake no tūwharetoa I kone. Te rohe o te moana o taupō e takotone. Rā katoa moana nei whenua kei kawerau. Kei reira hoki ai e takotoana. Kei reira katoa na tamariki e takotoana. Kei te take o te maungara o pūtaua.
1: Me hemea ka hore ona nei tikanga ki kona, e hake te take o ana mokopuna I pakahua tiae ngā ingoa ki kona?
2: Koina o ko whakaro I rote I au, kare tikana te rea ingoa ki a matau a tūwharetoa I kune. Kare tikana, te kare hoki e tikana mā matau hei whakatū tēnei rangatira te nā tō matau chief I kune, kare tikana mā matau te rea wahi hei whakatū. E rā huatanga katoa, hoi anō. Nā, koia tēnei. Ingoa tia tēnei ingoa ki a mātau a tūwharetoa I ngā rātuatahi o te tikau māwari rautau. Mātau te rā, kare tēnei, kare mātau muhi a tēnā ko tūwharetoa. I rau tonu mātau I o mātau hapū e nohan. I te tau kotahi mano whitirau, Tōki atu ki muri a e koe, I rau o mātau I o mātau hapū e noho nei kone.
1: Nā rira, ka hokioro ki te kōrero o te kawenata tahi mano warurau te kauma rima, te kauma whā, e tūana, e koerona, e hapū ke, hapū, e hapū, e hapū, ne?
2: Ai, ai.
1: E te kawenata tahi mano warurau, toru te kauma whā, toru te kauma rima. 1835 ai. Declaration of Independence.
2: Ai. Ai, i raro i ama, i raro i ngā hapū, ai. Ai, wā, wā, wā, wā. Ko tū rā te rengo tū wharetoa i te rawa, tū hoki a te hūhū i te rawa. Kia kineu no ngā rā tīmatanga o te 1800 ka tū te rengo te hūhū. Ngari mātou te rā, no, i raro ke mātou i o mātou hapū. No te rawa ka tīmata te rā ingoa tūwhare tōki wāngunia mata.
1: Nā rere tūana, tū te mahutairunga anu i tōna ake mana hapū, ne?
2: Ai, ai, kai te whakaro matau ki te mei tō matau hapū i rauru te ewi, hei ewi. Te ewi o tū te mautu. Kaya te whakaro kai rote i a matau i nāne.
1: Ka hura ke tāwe ke tu te mahuta e te matua, ana ki tō hapū. Ko te awa, ko te hate awa, ko te ko taupo nui ātia anō?
2: Ae, koera te whakatau aki ngā wā o mua, te pepeha o konei ngā wā o mua, ngā wā i muatu o te tahi manu, ko tahi rau, wadu tukau, te rau tau. Muatu o te rā, koera te mai maki tū ki Tauhara, kari tutuki ki Tongariu. Mai maki tū ki Tauhara, na Tauhara te maunga, ko Taupo te moana, o tū te mauta te iwi, ko Pākira te tangata.
1: Korongotu ia ka huahua na ia Pākira. Kuru mai ia Pākira?
2: Koina te pāpā o tū te mauta. Pākira. Koine hoki tō mātou tupuna whare e tūnei konei waitahanui ne. Nā heke katoa mai mātou tēnā korau e a Pākira.
1: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
2: Ea?
1: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
2: Piringa?
1: Ae, e piringa wona?
2: Ae, ua koine ira te mokopuna a tūpare toa. E mua i tana wahine tuatoru e ki ana ngā mea o Kawerau. Nā ka puta o Tanifa, nā Tanifa ko rongo mai patu iwi. Nā rongo mai patu iwi ko Waikari, nā Waikari ana ko Pākira.
1: E me ano koe ko te maunga ko Tauhara?
2: Ae. Koina te maunga e mōhio tāne konei Yerawa. Ko te kōrero hoki o Tongariro Yerawa, nā ko te wharerangi ke te tangata. Tongariro te maunga, ko te wharerangi te tangata, ko roto aero te moana, nā ko hei kairo te iwi. Ko e te kōrero o Tongariro i Yerawa.
1: Ai. Ko te maunga nei, peha ke ka huahia ai te rā maunga, o Tauhara?
2: O, koe ni te maunga, e mōhio tāna e ngā mea kato o Tūhoe. Karekia Tongariro e mōhio tāna rātau, kia tai rā nō mai rātau ki Taupo nei, ka tai nō rātau ka kite ia Tongariro. Ane te maunga e mōhio tāne rātau.
1: Ka hure ke tāua ki Waitahanui e te rangatira, a Waitahanui.
2: Ai.
1: Pehea ke te rā ingoa, a Waitahanui?
2: Nā, ko tēnā ingoa, iahu mai, te tūpuna anō. O te rā tūpuna, Waitahariki kore. Koina anō te teo ngā, he kuia te rā, korowa tērā no tūwhare toa. Nā iahu mai tana whaia i rēde. te rā tupuna ia o Waitahari ki kore. Tēnā ingoa Waitahari ki kai reira anō kai kawera. Koe nā te kāinga i whāngai tāi a tūwharato. Waitahari te ingoa. Nā, hara mai tēnā ingoa ki konei, engari anā ko te Waitahari hoki e mūhio tēnei konei i te e pā nui tō tūwharato i konei, i te wahapū o te o Tongariu. Tērā tērā pā nui rei, wera te pā nui o tūwharato i te rawa. Ana koe nā te ingo ku Waitahari.
1: Ko te rohe nā a Waitahari, e raro katoa i ngā pakapono o te hahirātana, ne?
2: Ai, nai anei rā, te putanga mai anu, te putanga mai o tēnā hāhi. Ka huri inge tō mātau korau, mātau katoa ki rauru i tēnā hāhi. Raro mātau te hāhi ringa tū i mātau teira.
1: Ka hore he raru i te huringa ki rauru te hāhi rātana?
2: Karekau. Karekau e raru. Te rā korau e i tōna wā, o tahi anō tāna kōrero mūsi tūnati. Kāre tau tōhetau jingi e tete.
1: Nā nirei tēnei wai mai te rawā ki tēnei wā, kei te tino kaha tonu te pakapono ki te hāhi a Mōrehu i te hāhi rātana, ne?
2: Kei te tino kaha rawātu e kingi, kei te tino kaha rawātu te hāhi i rote i a mātau ngā te tūwhare tōne.
1: Ko te tahi hāhi on hoki kei kona e hoa ko te hāhi katolika?
2: Hae kei kone katoa ngā hāhi. Katorika, me ingare, e kune katoa, ngā hāhi katoa kei kune. Engari, koe nei te hāhi nui kei kune, ko te hāhi rātana.
1: Ko koe anake hoki te pāpō toro o roto i tēnā rohe, ne?
2: O, kāo. Kāo, takuwaru pē mātau kei kune.
1: E nari i ngā wā katoa, me pehea kei i haere mai a rātana ki kona, ki te kauhau i ngā rautau, i ngā tauko pahure?
2: Ai. I tau mai ki konei 1929, I think tau mai ki Hirang. Tau mai ki Waitahari te 37, I think tau mai ki Waitahari. Ai, ni tonu ngā marae haere te ai e kune. Ana ko te hafu e hoki, ana kai kune kai roto, kai roto o tūkau me tera wai. Tera wai e ki ana te hafu e.
1: Ai?
2: Ai. Koe rā te hafu e Wainganui i te pāo Ratana me te pāo o Te Omeka. Pāo Te Omeka, ana kai mata.
1: E matatā?
2: Ai. Matatā?
1: Ai.
2: Ai. Te pā te omeka koe ate ni te hāfu e kukone. Bō tūkau ni. Haramai e mai rātana. Kare e haretanu. Ka moe e e kone. Ka moe e nā i tātaku haere. Hoki mai e reira nā ko moe anō e kone. Ana ko hoki ki te pā.
1: Ko pākira anake te marae o tēnā pito o te rohe?
2: O, kāo, he nui ngā marae kei kone. He nui ngā marae kei roto i te aroro i a pākira. Mai anō i te o Tongariro o te marae rongo mai kei reida. Heke iho ko te marae o Korohe. Heke mai ko te marae o te Rangita. Heke mai o te Enoka i te Hātepe. Katā mai e ki a Mātau i Waitahari ne. Nā ka wai pahihi anō te te. Ko tahi te marae kei te rātaha o te awa. O Ngāti Teurunga. Kei nuku hau.
1: Ke raro katoa e nei marae i ngā āhuatanga o Tute Mahuta?
2: Ai. Tuturu.
1: I noho tu te mahutaki kona?
2: Ai, oi nei ana kāinga kato.
1: Oi nei
2: ana kāinga kato. Oi nei kāinga kato e whakahuahua te ake nei hapa.
1: Ngā whenua? Ngā whenua, te matua pehea tonu te ahuatango ngā whenua I raro I a tu te mahuta?
2: Ai, koina ngā whawhai whawhai tēnei mātau, mō mātau whenua. Rono e koto we nei whenua. Mai te awa wai kato tēnau ki te awa tongari.
1: Tua ki te rauraru ki etahi o tu o taupo?
2: Ai, kei te tino rarurarura e ngā mahi a te kamanatanga whanako nei o tātau whenua. Kei te whanako nui o ngā whenua. Nai, nai, nei, kei te mahi a he rori I rote I o mātau whenua. Angari kei te pai tērā wai. Kare mātou I te whakahei mō tērā mea mō te rori. Mari ko te mea whakahei ana mātou ko ngā whare e whakatuitu te ane rātou I rungi te whenua. Kare hea, kare kau he ahai hoki mai ne ke mātou.
1: Kei te pakangahia tonu tēnei kaupapa?
2: A ka pakangahia rā e mātou. Ke tika tā mātou noho I konei a ko pakangi anu e mātou.
1: Ka peha ngā hakaroa e tahi o tu iwi kia tu te mahuta?
2: O, ai, kei te tautoko rātou. Kei te tautoko rātou wa mātou mai. Engari, o hea no, o e tahi o mātou, o ka harawa te hohonu ki roto I te o Pākehā, kare ki te ana I tēnei hura. Te huara I whakarere mai o tātou mātua tūpuna mai anō e te 1935.
1: Ka aroha koe ki e rātū āhuatanga I te take wehweheana te iwi a tu te mahuta?
2: Ai, tino aroha ki e rāhuatanga. Te riru mai ni āhuatanga mātau hei. A koe ni rāte hi o te Pākehā ki riru kia whawhai mātau kia mātau anō. Tātou te iwi Māori kia tātou anō. Tino pai ki a rātau e rāhuatanga. Mai anō, koe nei tō tātou āhua, whawhai ke tātou anō.
1: Mai rāna hoki, koe te roko te hihia te kāwanatanga kia tūwehewehe te iwi?
2: Ae, koe nā, kia tūwehewehe te iwi, kia māmai warātou nei mai. Warātou mai whanako I a tāta.
1: Ko te urupā e te iwi, e te matua au, te urupā. Kei kona pāta tātu hoki, ā kei roto Waitahanui. Kei kona katoa anō, ngā atu te mahuta e nehuana?
2: Ae. Ae, kei konei katoa. Kei konei katoa rātou e nehuana. Kei konei e nui ngā urupā. He roto tō mātou kei roto ake nei, koroto ngai o te ingoa, nā e rua ngā urupā kei redi. Ana, me ngā urupā no hoki kei korohe, kei rongo mai, waipā ii, era urupā katoa, ana, tūtumoita katoa kei rosa.
1: A tu te mahuta, kei hia ia e tanuana matua? Kei konā?
2: A kei kone. E kone e tanuana kei tere roto e kōrero ake nei, roto ngairu. Ai.
1: E tū maina a Pākira, te marae o Pākira, ko te marae, ko Pākira, ka pēhea te wharekai?
2: A, ko Hinearo te wharekai.
1: Ko Hinearo?
2: Hinearo, ae. Tō roto tūhoi tērā kui. Ko ni te hio mātou, te hio mātou piri kia tūhoi. Roto I tēnei āhuata.
1: Me hakaru anō, kia ingoa hia, te wharekai kia Hinearo, kia piri tahi ai a tu te mahuta kia tūhoe? Mea te hakaru anō?
2: Ae. Ae. Ako te, nā ko te wahine tēnei a Pākira, tēnei wahine a Hinearo.
1: O, ko mohi atu. Ae, ko mohi atu. Ae. He uri heke, e uri ono warau, e tamariki ono warau?
2: Ae. Ae. E rima pēa, e ono rānei warau ba tamariki. Ae. Ako Pākira te, ai, tū te mahuta te warau ba tamariki.
1: ka paira e nā kōrero nera. Ka rawera e nā kōrero. I te take, e kōrero hō honu e rā, e hoa, i mahi e o tāu a mātua tūpuna te wai arātou e o rāna, e hoa?
2: Ai, ai. E kua tuhi e mau, te te o mau, he puka puka mō mata. Puka puka mō tūtumuit.
1: E hake roto i te nā puka puka e te matua?
2: Ah, ko ngā kōrero mō tēnei hapū. Ngā whenua, ngā huatanga i Rirua i te Pākehā, ngā whenua e rā huatanga katoa. Ngā hitoria o roto tū, o tūtumuit. Kei roto i te nā puka puka. Ngā whakapapa e rā huatanga katoa.
1: I ngā tauko pahure i ngā wā o mua, i pakanga tu te mahuta ki te tahi o tu hapū, te tahi o tu iwi, mō ngā whenua?
2: Kua mutu hareke ngā pakanga i te rawa. Ngari anua Pākehā, koe rā te mea e roto tonu i te rā huatanga. Roto i ngā pakanga i te rawa, ngari tāru wāke kia tūtumahuta kua kore hareo i rā huatanga.
1: I pakanga Pākehā ki te iwi ake ono o roto ake ni a taupo nui?
2: Koe nā rā wāra te umai e pakanga haere kia maua i ngā whenua i a rata. Koe nei tana mai e pakanga kia rirua i ai ngā whenua o tēnei taho te au o Waikato a tēnō ki te au o Tongari.
1: He toa i ono?
2: Nāna katoa e nā huatanga i whiwhia i mata.
1: He toa i ono nei wāne?
2: Ai.
1: E hātuke roto i tō puka puka e te matua e pāna mō tu te mahuta?
2: A koe ono ko te hitoria, ngā whakapapa, ngā kōrero, ngā huatanga wera wā, ngā kai e kai ngā nei e rā wā, e rā huatanga katoa.
1: A kōrero mai ngā kai?
2: O ngā kai rā o e rā wā, e ngā taho ngā moana, taho te moana, o heika ngā kai nui o te taho te moana. Kare hoki he, te rauno te te hikai ke kune he kakahi rite ki te piti, ne?
1: Ahai?
2: Ai, kakahi. Koe rauno te te o ngā kai o roto i te moana nei e rā wā, e nui oki e rā kai kune. Ana heika te mea nui, heika he koura, e kakapuri, e inanga, kokopu, wera i kakatoro te tene mona. Koe ngari koe nei kua, koe nei ka ingoa chakene, ingoa heika ririki katoa. Tāru tēnei ui te mea te ika nui o roto i tēnei mona.
1: Ai. Ka peha ngā wāhi māra kai haka tō kai rātou i aua wā i kona?
2: Ai. E kie, koe nā ngā, koe nei te teo ngā wāhi tino kai mo te whakatō kai ngā wā mua ko te take o te maunga ni o Tauhara.
1: Ai.
2: Koe nā ui te rohanga o Pākehā i tōna wā. Ko nā tōna pā e tūan. Te take o Tauhara. Reira e manaakia nei tana iwi. Tana hapū. Nā koe nā ngā wāhi whakatō kai. Kūmara, riwai koe rā ngā kai nui o e rā wā. Te hoa, kūmara, riwai, tāunga. Koe nā ngā kai nui a rātau whakatōnia e rātau e rā wā. Nā, koe nā hoki te nui o te kai te taho te ngahere i ngā takurua. Ko heke e rātau ki reira nohoi i te taho te ngahere. Anaka i ngā raumati a ko heke mai ki te taha te moana. E kune katoa ngā kai mo te kai te taha o te moana mo te o te wā raumati. E ngā takurua nā wahare ki te taha o te ngahere. Kai reira katoa ngā kai o te ngahere. E piko piko, e ngā hakeke, harore, e manu. E nui hoki ngā manu i era o wā, e kere rū, e kākā, e weka, e peihana era manu katoa. Nā, koe rā ngā āhuatanga, te roto i te ia rā pukupuka.
1: Kāro hara ki e rā ingoe hā, kia tute mahuta, kia pākira, kia henearo, e rā ingoe katoa, e ingoe ai. Tūturu ake, ne?
2: Ai. Ai. Ngari he, kei te haere tonu e rā ingoe, kei te mau haere ingoe ia mātou mokopin.
1: A lawera e nā kōrero e hā. Ka hoki ake ki te maunga nei kia tauhara e te hoa. E tū moke moke mai ana tauhara? Te maungana?
2: Ai, ka paira, ka koina te mahi a te pāhea e tohe ke riro i alatau. Ke riro i alatau te whakahere o tēnei maunga, ana kare hoki e tukuna mata.
1: Ke raro tononu ia, ia tute mahuta?
2: Ai, ai. Ke raro tononu ia mata o tēnei maunga. Kari pera i te maunga o tongariro, e ko tiko tiko ngia te rea te pāhea.
1: Ana tau anō pea nā te Māori te he hoa, ne?
2: Ai, ai. O tau anō rā te he, ai. E kone o mea tōnei tō mātou chief, e ke whakaokia mai tō tātou te rā maunga ke tātou an. Ke tūwharipa.
1: Ai. Ai.
2: Ā, tēnā pēr mātou wā.
1: E nari ko te, ko te miharo ki atu te mahuta e hoa ke te mautonu ki ngā tikanga, ki ngā huatanga o ngā mātu ngā tūpuna e te hoa?
2: Ai, kei te mautonu, engari, kei te kite au, kare roa kua ngaro wei nei a huatanga. Ka mate atu tō tātou reanga i kunei, kua ngaro hare wei nei a huatanga i te kaha mātauranga rau a tātou tamariki, kua mau hare ke ki ngā huatanga o te Pākehā.
1: Ka pehea te tau o te hāhi mōrehu rātana e tohoa e pāna ki ngā tamariki okona?
2: Pena te tei mua hi ua ua ki te tupupuri ngā tamariki rote i te hā. Kore rā nō rātau e aro mai ana ki ngā huatango te hā i kia raruraru tonu rātau ana kō mohio e hā i anō tō rātau. Engari e... Kei te, e no te ahuatanga hoki kare rā te tino marama ki tēnei hai. Ki kore nō rā te haramai ana ki ngā whakamuimiti kā kore mohi. Koe ni aku kore o kia rā te rāta pui mahu e kene. Tino nui ngā tamariki tāmei te taku whakamuimiti te rāta pui mahu e kene. Koe ni aku kore o kia rātou, koe weho kia raruraru rātou ka haramai te whakamuimiti, ma haramai te whakamuimiti i ngā rātou pukatua. Kia mōhio i rātou ki ngā huatanga tō rātou hā.
1: Kia ora. Oia nō rā, e te matua ka pōke te wahanga kia tāua, e tika ana rā, kia tuku atu māu te whakamuimiti, kia kapia i tā tāua, kaupapa e te matua, tuku tuna te rā kau whakamuimiti ki a koe.
2: Kia ora. Tātira e i hoa o ngā manu, mātua tomo, wairua tapu me ngāna heroponu. Kei te whakaoke atu i te reo whakamuimichi. Moe nei manaakitanga i uhi a koe taukiranga ki a māu. I roto i e nei kōrero, i kōrero hi a i a māu, i roto i ti inuwe te reo i rea. Kore i raka tonu ki a koe tau, ki a pēne tonu te u, a koe tau manaakitanga kaha ki runga ki a mātau, mō ngā wā katoa. Koe o te mānga kei roto hei tautako, a i a nei ake nei.
1: Ai. Tēnā koe te matua, tēnā koe, koe rumai kia hau e pāna hoki, mō tū te mahuta, ko Pākira, me Hinearo, me Tauhara, me ngā huatanga katoa hoki e pāna ki tōro he nāriranga manaakitanga kia koe, tēnā koe.
2: Kia ora.
1: Kia ora. Nā e teimi koroko koutunga koero, a te kaumātua nei, te apotoro, te hāhirātana, o te rāpito, o te motu, o roto i atu, wharetoa, ko Matarabo. E te rā wiki ka hoki mai anō e teimi me tatahi o te kaupapāno, e pāna mō a koutou rohe. Me he mea e taringa hakarongo maina, ka pātoa tutaku waia ki a koutou a te wānei, ki a kōrero, te ahuatanga o koutou rohe, arā ngā hakapapa, me o koutou marae, awa, maunga hoki. Nā rira e teimi ko kikitaurua hau, tēnā rā koutou katoa, nōra mai.

0: kua hoki mai anō, a puku hohei tēnei tau e hoa, mā kua hoki mai anō, ngā tīma, he kanohi hou, he kēmu hou. Engari, ka rongo tonu i te wairua katakata.
1: Wairua! Wairua!
2: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te nui ngā o ngā tangata e hoama he wahine mārire, he wai he tanifake. Kino kē hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. E pāti nui kai te hāre, tēnā koe pānia papa.
3: Toki kei te haurangi.
0: Iai, kia ai anō, he ana hera ia. Ka tahiko te rūkahuko tērā. Tirohia tana atapaki ara te Snapchat. Rere kē rau atu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, ko fre te me te hoki.
3: Kāma tērā ingoa.
0: Ai, kore taki ki te wāta, te mihinga komene, tēnā koe. Ki te tīma tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka mahe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Leon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te reme, he wai, i mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kaingeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Mehe mea koe ia tētahi wāhanga o te tinana koe ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tērā koe Jeremy.
3: Tangata ū. Ū ki te kaingeru.
0: Ū ki te kaingeru.
3: Ū.
0: Ū. Mehe mea ko te katakata tāwe hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
4: Ka hiu anu anā manawa i rā panapana mai o te kāwana i ngā tēra tangapanga i teu hanu mana ko rātau teu hi a manamana.
5: Ka hiu manamana manawa i te rā panapana mai o te kāwana i ngā tēra tangapanga i teu hanu mana ko rātau teu hi manamana.
4: Ka hi wana wana mana wai ki sāwhana wai te kawana inga tūra pāngupanga i kemi hana mana ko rāra iwi hi hana mana mana.
2: Ko rāra iwi. Rāra iwi.
0: Me mihi kā tika.
3: E te koro Māori rāne koe.
0: Karau i paku mōhio i puta Māori mai.
4: Ai. Mana mana mana mana mana mana mana.
0: Leon, karawhia.
6: Ka hi wana wana mana wai i te kawana hana mai te kawana inga tūra pāngupanga i te iwi hana mana ko rāra i te iwi hana mana mana. Hi mana.
0: Ka pai, mā te ahi te ngana.
6: I te nana.
4: He panana.
7: Ka hei wana wana manua i te tāwhana mai o inga.
0: He!
2: Hara tonu.
0: Kua kore taki hoki.
3: Retire, bub.
7: Ai, bub. Mai.
5: Ka hei wana wana manua i te tāwhana wana mai o te kāwana i ngā tira pangapanga jiu hainu ana karate te iwi hi hā mana mana.
7: Oh, iu!
0: Tā te re ko koe pēr te mea pai katoa tēnei whakatāta e mihi ana ki a koe. Kai te mohi hau kōai ngā mea koretake, karau mo te whakātu atu.
3: Kia tangu ngā tēnea.
0: Nā re re koutou i te kāinga, kia ri te mai hāre kene ka te wāhanga o, ki te rai.
4: Ki te rai.
0: Nā re re ka tīmata ki te tīmatua tahi, pānia mā, karawhio mai.
2: Wai, mahi ne.
0: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
2: Ka pai. Ki te rai.
8: Ki te rai.
2: Karakau.
8: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha.
2: Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
7: Ka pai.
2: Tahu ahi.
0: Ka pai kōrua.
2: Toha kāri kāri, purai kāri.
0: Apai.
2: Paita. Paita. Whare.
7: Whakatangi.
2: Rangi.
0: Tētahi rangu rangu rangu rangu.

0: Traiwa. Hoi. Waka. Hoi. Urungi. Urungi. Waka. Urungi. Mata. Tani mata. Whakatū tai apa.
1: Mapauke tu wā.
2: Kei a koe, ne?
1: E tangata whakamutu
2: kōrero. Mahi a te mahi.
3: E pai ana te kōrero. Tahi atu anō. Nā rajuri me.
2: Wā. Wāhi pēa. Wāhi. Tangata wāhi. Wāhi.
1: Wāhi. Kia tere.
2: Wāhi. Wāhi. Wāhi. Toru, rua, tahi. Karawhiwa.
4: Hamutana.
2: Kiri kiri ro.
4: Kawai. Hamutana.
2: Te iwi o. Kiri ro.
4: Kawai, kawai. Te aua i hamutana.
2: Waikato. Te maunga i tūhoi. Maunga.
5: Pohanga. Nā,
1: kei te kōrero.
3: Nā, kei te kōrero. Nā, kei te kōrero.
2: He inga tō mō tēnei maritere. A te kā Māui. Ai, kōrero. Ki... Te motu. Tua
5: toru. Ia, kia kau e
2: Te punga o te... I reira te panikiritanga i mua.
6: Ni, ahuriri.
2: Kia ora. Te kuri me te hipi.
4: Ai,
2: tira re rino.
6: Tira i punga rani.
2: Kia ora. Taone kai te...
4: Rei pai.
6: Whangārei.
2: Ka vai.
4: Hau enei.
2: Ngāti.
6: Oh, e awa. Uawa.
4: Kia ora.
5: Pipi. E awa.
2: Kei te taitoke rau, tēnei taone.
6: Ka taia, ka kohe.
2: Kia ora.
4: Mai tawhiti.
2: Mai tata. Tai rāwhiti. Adelinger, Adelinger.
1: Kia hari ki te wāhi mai tata.
2: Ka wai.
3: Kei hea mai tata.
2: Ai, mai
5: tata. Mai tata, ai, mai tata.
3: Te whangara mai tata.
1: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua, e whakapai anau. Ko tāku i he nei, kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kāha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou. Kia tere. E tū.
3: Tūre hou.
4: Kia kaha koutou.
1: Kia kama kama.
4: Kau pōturi te haere.
1: Apai, karawhiua.
2: Kuri hea, ai.
1: He tangata.
5: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
1: Te hea momo.
5: No te rāwhiti.
1: No te rāwhiti.
2: Te pumoro kei tēnei ke.
5: Māori.
6: Te tō te ao.
1: Te nui ngā Māori.
5: Tō te ao, ke te kapa ōpū.
1: Nuna, skara.
3: Ia, ai, ai.
1: Nehe.
3: Ka pai. Nani, tupa te
5: haki.
3: Haki. Haki.
1: Hone heke.
5: Ai.
3: I mui a
5: Tai Ruata.
3: I nga wā mua. Māma o Hāni.
1: Whakaari a tō. Oh, Terita. Terita, Pepesh.
3: Āpai.
5: Rākura ki tangata kai waiata.
3: Maunga hi o nā.
5: Maunga hi o nā.
2: Karai te kuini.
3: Te kāia. Oh, yeah. No mai ki te kāia, ki ngā kōrero te
5: kāia.
3: Good God.
1: Te moti.
5: Tū hoi, tātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātātāt
1: rā, tātere, kei a koe te wā e nāne.
3: Mea hane, mea hane.
1: Whiriwhiri tētai. Ka te whakaari kūtou.
3: Ka mai kia tere. Āme te o.
5: Āme te o. Āme te o.
2: Aua. Aua.
5: Ai.
3: Tāwe. Eka te o. Tak, te te te te. Tak, te whatever. Taku hei tiki. Ai.
1: Apai.
3: Taku waia.
7: Waia. I moine i taku tama. He aha ki a...
3: Tō hunaonga.
5: Te panga, ai. Te rā momo e ngā mama.
3: Te hungawai, hungarei.
5: Ai.
7: Kā reno kia mārena engari kei te hia hia
1: mārena. Whakari, whakari.
7: Ai, ai. Anau raira, he mea māua.
3: He mea i mea ke.
7: Kā reno kia...
3: Piri ana, hoa hoa ana.
5: Te rā
3: momo. Hoa piripono, hoa tata, hoa puma.
5: Ka pōri te rā.
3: Whai a ipo.
1: Ka pai.
3: Makawe.
5: Kei te ngata.
7: Pīrangi, he kukano mō pīrangi.
3: Hia, hia. Piringi.
5: Piringi.
7: Kāre mau ako.
5: Engari mō te.
3: Hau, umo, hu, umo, ma.
7: Kāre mau.
5: Ka eke.
3: Eke hoi ho.
1: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, koe nā pēr te wāhanga ua ua katoa.
5: Nā reira,
1: i eke rā wātu ngā mahi.
3: Mahi kai prawa nō hanei, boi.
1: Kei te rongo au i te wairua ngā hau i wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pārikare ka anō kai te hāre a muri ake i te tā ngā manawai hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai.
3: Ua.
1: Ua. Mai he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa, ma. Moia te takitini, kaua te takitahi.
8: Huia marika e hika mā.
1: Kai tēnei taha ko te taha whakae, kai tēnei taha ko te taha whakahe.
8: Oh!
1: Atimata ki tēnei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
8: Karawhiua.
5: Kia kaha, kia kaha.
7: Tēnā koutou e hoa, mā.
5: Tēnā koutou.
7: Tēnā kia waiata te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.

0: My Oha.
1: My Oha.
0: My Oha. My Oha. My Oha. My Oha. My Oha.
2: Karangaranga.
0: Karangaranga.
2: Fai Kōrero.
0: Fai.
2: Fai Kōrero.
0: Fai Kōrero.
2: Whakatau. Whakatau.
0: Whakatau. Whakatau.
2: Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
0: Pōwhiri.
2: Ai. Whakarite. Rite.
0: Mata kite kite.
2: Whaka.
0: Whaka eke.
2: Rite, rite.
0: Whaka
2: rite, rite.
0: Whaka rite, rite.
2: Ka whai. Mō tea tea.
0: Mō tea
2: tea. Mō tea tea.
0: Mō tea tea. Mō tea tea.
2: Wairua. Wairua.
0: Wairua.
2: Marae.
0: Marae.
2: Ka whai. Mara kautane.
0: Hare, hare mai!
3: Kare kau e tāne!
1: Māla kau tāne! Whakawhiti kōrua!
4: Hare mai!
1: Whakawhiti kōrua!
3: Kare kau e tāne! Māra kau tāne!
5: Iyo! Tēnā pohe e tēnā!
1: E hia kēne! E hia kēne!
5: Mane ture! Rākai! Oh, tīmata?
2: Ai!
5: Rākai hautū!
2: Hautū!
5: Rākai hautū!
2: Ngā ngā ngautū.
5: Tō.
6: Kine, kine.
2: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
5: Tō kine, kine.
2: Tō kiri kiri.
5: Te matatini.
2: Te matatini.
5: Paraire.
2: Marae kai.
5: Paraire. Poro.
2: Pono.
5: Tēteki.
2: Teka.
5: Poroteteke.
2: Poroteteke.
5: Yeah. Whakatere.
2: Whakateke. Whakatere.
5: Ara. Hura.
2: Hauhure.
5: Ara. Hura. Paipera.
2: Paipera.
1: Tēnā kōrua kōrua tōrua.
5: Hika Harry,
2: hika mā. I wahi ke o ki whakarāwa.
1: Kainte, tāua nei te henga whakaro i puta mai tētai kupu whakateke. Hika mā, kātahi rā hoki, nā reira, ahakoa te rereke o ngā kupu ko te tumara ko ia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei i te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe i Wāinga Nui i ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
3: Oh, hara i te mea hea. Hara
1: i te mea hea. Hara i te hāmama. Koe rā te mea kātoa. Koe rā taki. Aha ko ngā kukurere ke.
7: Wena e hika mā. Tohe a te kupu e hāre ake nei. Ko te kaupapa i te rā nei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kei tēnei te taha whakahē. Anei reka timata kia koe, Leon. Kia koe te wā.
1: Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. E mara, a koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kei te mohio koe, kei te tino whakahē koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anohu ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki, tēnei rā te mihi atu ki a koe, tai atu anohu ki tō koutou Ruruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohio tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kererū. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te wānui a tāne, a rā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea, kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kāo, ki te pērā, kātahi te wānui maroke ko tērā.
2: Kātahi.
1: Ko tēnei ao nei, e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Kua pai te reo, kei te pai noe o te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
3: Kia ora, mita. Hei aha te mita e kare mā.
1: Kia ora,
3: te mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
1: e te reo. E whānui ake ai.
3: Reira, e pai ana te mita mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi nē. Nē, nē, ai.
1: Kia ora.
3: Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te waru tukau o.